0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

mraku više ne gledaju, a u redu nije, zašto da se krijem?

Nimble,

po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.

80, da mi se zbira cudan zdi, zakaj Bibel pokazuje, čeprav je v bistvu brez kosti.

Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

majku. Jebo ti to. I oca i majku.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Ok. A e bilo to to, zdaj zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: Pa si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj še kaj zapovedati.
0: Ne, vredo, pa
1: ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept, yeah.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z glasom na vzdol ali na vzgor ali whatever in pol... Potje tle priješ in me čisto sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niki ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v band, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popovdne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo pa slušali, pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late and... But man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came late

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na

Kot poletni amuz. Čeprav me na radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem radiu Študent, ne, čeprav me na radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne.

Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.

Cedido.

Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v okrožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo stišali. Motor vozila pa je prinil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša dobra volja že rahlo načeta. Ni namreč najbolj lagodno se takole voziti naokrog, ki so naši prtljažniki neprijavljeno orožje. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša. Voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Nato je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jebeno puško, je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

100%.

majku. Jebo ti to. I oca i majku.

0: 鉄ぶたを設置するんだ。
1: はい、
0: お前たち鉄ぶたを設置するんだ。

En lep pozdrav, ura je en komad čez eno, poslušate Kafe sa šlagom, danes pa bom z vami Ines in čaka nas čist posebna edicija. Tokrat sem veliko brskala in nikoli ne bi rekla, da se bom dejansko zabavala v prebiranju vojaških revij, ampak evo ga, tukaj smo. Za začetek bomo najprej razčistili, kaj smo poslušali uvodoma. Komad nosi naslov Palestina, izvaja pa ga ansambl Spase Milutinoviča. Komad je z njihovega povratniškega albuma iz leta 1975, Evo nas opet. Stari beograjski jazz ansambl se je po več kot desetletju spet zbral in z albumom hotel obuditi zvok, ob katerem je plesala njegova generacija. In med vsemi temi evergreeni in plesnimi štikalci pa najdemo tudi komad Palestina. S tem je nekako jasna smer, ki jo danes ubiramo. Ob skoraj tretji obletnici začetka genocida v Gazi, sramotnem dejanju odprtja izraelske ambasade v Ljubljani in vsem ostalim grozotam, ki se še vedno dogajajo, si bomo tokrat pogledali zgodovino jugoslovansko-palestinskih odnosov. Posebno pozornost pa bomo poskusili nameniti glasbenim epizodam, ki jih sicer nisem uspela zbrskati res veliko, ampak obstajajo. Tisti, ki vam v prsih bije rokarsko srce, mogoče že veste, kam pa staco moli, ampak preden pridemo do tega najbolj vidnega glasbenega poglavja, pa imamo še mogoče kakšno mal manjše, mal bolj presenetljivo. Ampak po komadu.

Ostajamo še za trenutek pri džezu. Poslušali smo komad Palestina v izvedbi Original Dixieland Jazz Banda, instrumentalno verzijo. Obstaja sicer tudi različica s tekstom. Naslov komada je Lina from Palestina. Govori o grdi pevki Lini iz Bronxa, ki pač res ne gre ta kariera. Vse dokler se ne znajde v Palestini, kjer ponovno zacveti kot lokalna zvezda in tam se seveda ni pojavila kar tako iz nikjer. Predvidevamo lahko, da je šla tja kot pevka služiti plačo v eno izmed ameriških vojnih baz in frendica je potem predstavila nekega rabca. Lina se je zaljubila, ostala, sčasoma pa je postala priljubljena pevka in po tekstu komada sodeč je dobesedno ratala lepša. Začela je tudi malo izgledati kot lokalci. Jaz sem to zdaj tako na hitar, prosto po preširnu prevedla. V veliki meri sem tudi spustila kulturne rasizme teksta, ampak ja, palestinski in zahodnoazijski vplivi na zahodu v 20. letih 20. stoletja. In tale napev, ne tekst, je po ustnem izročilu pripotoval tudi do balkanskih kafan, natančneje do beograjskih, kjer naj bi bila v prvi polovici 30-ih popularna ravno izvedba Original Dixieland Jazz Banda. Pripev ni imel več veze, ne s Palestino, ne z Lino, naslov pa naj bi bil Moja žena rodila je trojke. Sledi še en mini sklopek z Majdo in Marjano, kakšno vezo imata oni dve s Palestino, vojaškimi bazami in pucanjem čevljev pa takoj po muziki.

Po tem prijetnem glasbenem premoru si bomo pogledali začetke odnosa Jugoslavija-Palestina, in sicer še preden so obstajali diplomatski. Po sueški krizi leta 1956 so Združeni narodi na Sinaj in v Gazo poslali svoje prve večje mirovne sile UNEF, United Nations Emergency Force, ki naj bi nadzorovale premirje med Egiptom in Izraelom. Gaza je bila takrat pod egiptovsko upravo, mirovni misiji pa je z velikim kontingentom sodelovala tudi Jugoslavija in Jugoslavija naj bi bila tudi ravno ta, ki naj bi nadzorovala kar dolgo puščavsko mejo med Egiptom in Izraelom. Nič kaj, lahek teren. Kot smo prej v prejšnjem upadu slišali, je bil kulturni program

repertoar, žal ne vem. Vem pa, da je leta 61 tja odpotovala še bolj okrepljena zvezdniška zasedba in sicer so se Marijani pridružile tudi omenjena Majda Sepe, Beti Jurkovič in mlada Tereza Kesovija. Spremljal jih je tudi mali orkester Radija Beograd, del kulturno-zabavne ekipe pa sta bili tudi baletni plesavki iz Beograda. Ekipa je nastopala za različne kontingente UNEF-a na območju Sinaja in Gaze, na poti pa naj bi se ustavile tudi v Rafi. Ohranilo se je celo nekaj fotografij, ki sem jih izbrskala v reviji Vojaška zgodovina iz leta 2020 in jih bom nalimala ali na spletno stran ali na Instagram, skratka nekam, ker so pač čist hude, recimo fotka, kako Tereza salutira ali pa Majda, ki tako kot mi vsi ostali smrtniki puca svoje čevlje. Življenje jugoslovanskih vojakov tam sicer ni bilo samo stražarjanje sredi puščave, v prostem času so igrali nogomet, odbojko, tenis, kartali so se, hodili so se kopati v Sredozemsko morje, imeli pa so celo svoj kino, ki ga je upravljal vojak iz Laškega. Takšno okolje so potem iz Jugoslavije vozili tudi kak zabavni program in seveda so vojakom še desetletja kasneje ravno obiski omenjenih pevk ostali v zelo lepih spominih. Ker pa gre vendarle za vojake, so opisi spominov dost recimo temu nespektakularni, ob njih so se počutili kot doma, to je citat. Drugi vojak recimo je opisoval obisk kot pravo vznemirjanje sredi večmesečnega služenja. Zelo slikovito, kaj ne? Gostovanje leta 1961 je trajalo 8 dni, ekipca pa je nastopala pred jugoslovanskimi, švedskimi, indijskimi, kanadskimi, brazilskimi pripadniki UNEF. Tudi Majda Sepe se je kasneje lepo spominjala Sinajskega polotoka in tole 8-dnevno turnejco označila za svojo najbolj eksotično potovanje. Po turneji so jugoslovanske dame zabavne glasbe odšle še v Kairo, kjer so nastopile celo na egiptovski televiziji. Posnetka žal nisem uspela zbrskati, vemo pa, da so nastopile v Daji in da so jih obravnavali kot prave zvezde. Zanimiv je tudi mečken širši kontekst, kako so bili jugoslovanski vojaki takrat sprejeti v Egiptu. V njihovih spominih se večkrat pojavlja fraza Tito Nasr Sava Sava. En tak preprost prevod bi bil Tito in Nasr sta skupaj oziroma sta prijatelja. Obstaja celo anekdota jugoslovanskega časnika, ki se je spominjal, da so te besede nekoč rešile vojaka, ki se je znajdu v kar nezavidljivi situaciji in sicer je z buldožerjem povozil kravo in seveda so ga razjarjeni domačini hotel napast. Vojak pa je modro zaklical Tito Nasr Sava Sava, kar naj bi situacijo pomirilo. Prijateljstvo med Titom in egiptovskim predsednikom Gamalom Abdelom Nasarjem je bilo tudi eden od temeljev nastanka gibanja neuvrščenih, je bilo očitno prepoznano tudi na terenu med čist navadnimi smrtniki.

Lepo pozdravljeni nazaj, poslušate oddajo Kafe sa šlagom, v kateri danes raziskujemo palestinsko-jugoslovanske odnose in nekako smo prišli do 60-ih, kjer pa se zdaj začenja real deal, ker v akcijo stopijo študentje. Leta 1959 študenti v Palestini ustanovijo Generalno unijo palestinskih študentov oziroma GUPS, kar je, prav ste zastrigli z ušesi, še pred ustanovitvijo PLO, prva podružnica GUPS-a v Jugoslaviji pa se odpre že leto kasneje. Sčasoma se palestinski študentje organizirajo v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Novem Sadu in Nišu. Jugoslavija razvija obsežen sistem štipendiranja, prek katerega na naše fakultete pridejo študentje iz neuvrščenih držav in držav v razvoju. Med njimi so zelo številčni palestinci, ki v 70-ih predstavljajo celo največjo skupino tujih študentov pri nas. V študijskem letu 71-72 predstavljajo 43% vseh tujih študentov, skozi fakultete pa jih je v Jugoslaviji v 80-ih in 70-ih šlo med 10 in 15 tisoč. Z vsemi temi študenti so okoli fakultet in študentskih domov nastale tudi neke precej živahne mednarodne scenice. V Zagrebu recimo leta 62 deluje mednarodni študentski klub prijateljstva, kjer se sredi 60-ih družijo študentje iz več kot 50-ih držav. Palestinci v okviru kluba predvajajo filme, organizirajo razstave in kulturne večere, imajo plesno folklorno skupino in svoje glasilo Solidarnost. Poleg tega pa so tudi kar hudi športniki. Palestinska ekipa leta 1966 na zagrebačkem velesajmu osvoji prvo mesto v odbojki in drugo v košarki. Njihove aktivnosti pa hitro sežejo tudi onkraj študentskih klubov. Recimo po potresu v Skopju leta 1963 predstavnik GUPS-a za obnovo mesta prinese donacijo v višini $50, kar bi bilo danes približno €500. V Zagrebu arabski študenti organizirajo tudi krvodajalsko akcijo za podporo Vietnamu. Zanimivo, posebej množično se tej akciji pridružijo zagrebačke mljekare. Je pa Jugoslavija okoli palestinskega političnega aktivizma v tem času še malo previdna. Leta 1960 Savez študenta Jugoslavije recimo zavrne vabilo na seminar o Palestini, ker se jim zdi to bolj politična manifestacija kot pravi seminar, krhecko ti ti naši študentje, a ne? Leta 62 palestinci v Beogradu fašejo celo opozorilo zaradi nedovoljenega deljenja gradiva. Perokracija v jugi je bila zelo resna stvar. Leto kasneje pa se zaplete še pri dnevu solidarnosti s palestinskimi študenti in begunci. Načrtovani prireditvi v Beogradu in Sarajevu zaradi preostrih političnih sporočil odpadejo, v Zagrebu pa pride do kompromisa. Od 60-ih prijavljenih palestinskih diapozitivov jih pokažejo 45, ker so se palestinci očitno precej bolj politično, eksplicitno lotili vsebine, kot si je to jugoslovanska stran želela. Skozi to lahko tudi nekako vidimo, da v bistvu je bilo palestinsko vprašanje, če mu tako rečemo, na začetku dojemano predvsem kot humanitarna kriza, ne kot politično vprašanje. Ne. Tudi v tem času Jugoslavija še vzdržuje diplomatske odnose z Izraelom. Vse to do leta 67, ko pride do velikega preloma, ne samo v strani Jugoslavije, in sicer se takrat zgodi 6-dnevna vojna, Izrael premaga koalicijo arabskih držav, ter med drugim zasede Gazo, zahodni prek, vzhodni Jeruzalem. V Zagrebu študentje ustanovijo odbor za pomoč arabskim zemljama, več kot 40 prostovoljcev pa se prijavi na poseben štab za odhod na Bližnji vzhod, med njimi so predvsem študenti
študentje medicine in to kljub temu, da jim grozi s tem, da bojo padali letnik. Mednarodni študentski klub prijateljstva, Savez študenata Jugoslavije in Zagrebška mladinska organizacija med tem organizirajo veliko krvodajalsko akcijo, v kateri več kot 450 ljudi daruje prek 100 litrov krvi za ranjene. In kdo se spet posebej množično odzove na poziv? Ja, kdo drug kot naši dobri stari znanci, delavci zagrebačkih mlekar. Palestina za številne Jugoslovane torej ni samo neka oddaljena politična tema. Palestinci je lahko kolega z faksa, sostanovalec v domu ali pa tip, proti kateremu si prejšnji teden izgubil v odbojki. V zagrebški solidarnosti recimo Abdulaziz Šukeir po vojni leta 1967 piše, da sploh ne ve, kaj se je zgodilo z njegovo družino na okupiranem območju in ali so ali pa niso živi. V luči tega so tudi dogodki, kot je recimo maja 1977 v SKC Beogradu še posebej zanimivi, in sicer se 21. maja v okviru tedna solidarnosti s palestinskim ljudstvom zgodi svečana akademija, na kateri govorijo predstavniki Generalne unije palestinskih študentov, potem člani palestinske osvobodilne organizacije FATA, Zveza socialistične mladine Jugoslavije ter fronta arabskih študentov in pa posamezni študentje iz Čila in Angole. Za glasbeni program pa koncert revolucionarnih pesmi Palestine. Tri dni kasneje, 24. maja, v okviru istega tedna solidarnosti, sledi še projekcija dokumentarnih filmov Mirka Aksentijeviča. Temu se bomo posvetili v naslednjem upadu, pred tem ena mini glasbena pauzica, in sicer bomo tematsko poslušali originalni posnetek članov FATA, izdan leta 1974, na albumu Palestine Lives, ki je posvečen palestinski revolucionarni glasbi. Poslušamo Al-Asifa.

Pred glasbenim premorom smo ostali pri dokumentarcih in Mirku Aksentijeviču, ki skupaj s snemalcem filmskih novosti Stevanom Labudovićem odpotuje med palestinske borce in tam snema življenje ter delovanje PLO. Labudović ima takrat za sabo že precej divjo kariero, konc 50-ih in v začetku 60-ih je več let preživel med alžirskimi borci in s kamero dokumentiral njihovo vojno za neodvisnost. Marca 1968, v času bitke pri Karamehu v Jordaniji, se Aksentijevič v eni izmed palestinskih baz sreča tudi z Jasarjem Arafatom in prav on naj bi bil celo prvi tuji novinar, ki mu je to uspelo. Mohamed Nabhan, takrat mlad palestinski borec, poznaje pa predstavnik PLO in palestinski veleposlanik v Jugoslaviji, se je spominjal, da je Aksentijevič z Arafatom naredil intervju v jami, Labudović pa je to potem fotografiral. Leta 1970 se Labudović in Aksentijevič vrneta tokrat na odpravo filmskih novosti po Siriji, Jordaniji in Libanonu, kjer snemata palestinsko osvobodilno gibanje in definitivno tudi tokrat nista prišla hengat samo v hotelski bar. Snemata direktno med pripadniki PLO v njihovih taborih in celo v Arafatovem štabu. Borce, njihovo urjenje in vsakdanje življenje. Iz posnetega materiala nastane 10-minutni dokumentarec Krv i suze, ki ga prvič predvajajo 24. julija 1970 ob gostovanju delegacije PLO v Jugoslaviji. Uradne povezave med Jugoslavijo in PLO postajajo torej vse bolj konkretne. Leta 1969 predstavniki Fataha Tita namreč prosijo za pomoč pri orožju in urjenju palestinskih borcev. Od leta 1971 pa se palestinski vojaški kader tudi dejansko šola v Jugoslaviji, to so častniki, specialisti za težko orožje in celo nekaj pilotov. Niso se pa sam šolali, Jugoslavija je sprejemala tudi palestinske ranjenike. Leta 1980 je bilo pri nas na dodatnem šolanju 16 palestinskih pilotov, kar precej fascinanten detalj, glede na to, da PLO takrat še nima svojega letalstva. Arafat se je Titu ob enem od obiskov Jugoslavije tudi osebno zahvalil prav za to izobraževanje. Eden izmed te 16-terice je bil tudi Gasan Yasin, ki je med urjenjem pri nas preživel letalsko nesrečo. Fast forward v leto 92. Yasin je takrat Arafatov pilot, letita čez libijsko puščavo, ko njuno letalo v peščenem viharju strmoglavi. Arafat nasrečo preživi, Yasin pa žal ne. Podpora palestincem nikakor ni bila samo stvar državne politike in vojske. Septembra 82, samo nekaj dni po pokolu palestinskih begunskih taboriščih Sabra in Šatila v Bejrutu, se na Humu pri Tolminu zberajo nekdanji partizani in aktivisti OF, na srečanju protestirajo proti pokolu in tudi izrazijo podporo palestincem. Smrt fašizmu, svoboda Palestini.

Poslušate Kafe sa šlagom, danes oddajo posvečamo palestinsko-jugoslovanskim odnosom in prišli smo do največjega glasbenega poglavja te zgodbe. Najprej zgodovinski kontekst. Junija 82 Izrael napade Libanon, en glavnih ciljev invazije pa je seveda PLO, ki ima takrat svoje vodstvo v Bejrutu. Mesto se znajde pod obleganjem, po Jugoslaviji pa sledijo protesti in akcije solidarnosti. Ena največjih se zgodi 9. julija 1982 sredi Beograda na trgu Marksa Engelsa, to je današnji trg Nikole Pašiča. Socialistična mladina organizira velik miting in rock koncert za Palestino. Nad množico visi ogromen napis Solidarnost sa borbom palestinskog naroda, na odru pa se zvrstijo, kot lahko iz prejšnjega glasbenega sklopa, mogoče že predvidevate, R.M. Točak iz Smaka, spremljevalno skupino Električni orgazam, Aki Rahimovski, a.k.a. obraz Parnega valjka in Ribja čorba. Skratka, ekipca dobro znana poslušalstvu Kafeta, takrat rečemo, da en tak dober presek kitarske scene. Glasbeni nastopi so, se izmenjujejo s političnimi govori, med drugim se oglasi tudi naš dobri stari znanec Mohamed Naphan, predstavnik PLO v Jugoslaviji, ki je pred nekaj leti še hengal z Labudovičem med palestinskimi borci in v jamah in kaj so jim še kje vse. Množici prenese pozdrave palestinskih borcev iz obkoljenega Bejruta, preberejo pa tudi čisto svež Arafatov telegram, v katerem se seveda zahvaljuje za podporo. Koliko ljudi je bilo dejansko na trgu, je očitno odvisno od tega, koga vprašaš. Eno takratno poročilo pravi, da jih je bilo na začetku okoli 6 do 7 tisoč, čeprav ne bi voditelj v nekem trenutku v mikrofon razglasil kar 100 tisoč obiskovalcev in podpornikov. Druga poročila govorijo o 30 tisoč glavi množici. Ribja čorba recimo v svojih kronologijah danes navaja celo 70 tisoč. Tako da recimo več 10 tisoč pa, kakor si kdo to zinterpretira. Tudi glasba očitno ni pri vseh naletela na enako odprta ušesa. Novinar RTV revije recimo ni bil baš navdušen nad novim valom, Električni orgazam ga ni niti malo prepričal. Njihov nastop je po njegovem potpuno zakazal, publika pa menda ni pokazala nobenega razumevanja za, citiram, lošu punk muziku. Pri ostalih nastopajočih je bil mečkam bolj prizanesljiv, med tem, ko pa je recimo Jukebox celoten koncert oklical za uspešnega, opis je precej bolj prijazen in pozitiven. Beremo lahko, da so bili nastopi kratki, ampak zelo efektivni. Ribja čorba predstavi celo nekaj novega materiala, kaj točno so tisti večer igrali, nimam pojma. Na tem mestu mogoče res ena zelo RS opaska, ker naše koncertne recenzentke in recenzenti zadnje čase zelo radi komentirajo nekvaliteto zvoka koncertov. Revija Jukebox še posebej izpostavi, da je imel koncert za takratne jugoslovanske razmere presenetljivo kvaliteten zvok. Je pa imel koncert tudi precej jugoslovanski epilog, recimo temu tako. Med mitingom skupina arabskih študentov zažge lutko z napisom Juden. Milica na to še ne reagira. Mečkan kasnej skupina beograjskih disidentov razvije transparent z logotipom Poljske solidarnost. To pa je kapljica čez rob in zgodba je precej drugačna. Miličniki jih odvlečajo bližnjo knjigarno založbe Komunist v pritličju stavbe Borbe, jih tam pretepejo, potem pa nekateri fašajo še zapor. Solidarnost ja, ampak očitno samo določen tip solidarnosti na določenih prireditvah, ali kaj.
solidarnost zgodba se nadaljuje in sicer, ko kasneje drugi pridejo na mesto, kjer pač se je zgodil obračun milice s protestniki in ne bi se zgodil tihi protest zaradi aretacij, policija aretira še te tihe protestnike. Dobijo mesec zapora, po približno tednu pa jih izpustijo, ker so gladovno stavkali. Mi si bomo pa zdaj privoščali še par komadov, bendov, ki so nastopali na solidarnostnem koncertu v Beogradu.

Takole, prišli smo do konca oddaje posvečene palestinsko-jugoslovanskim odnosom. Za konec lahko morda še povem, da Palestinci 15. novembra 1988 razglasijo neodvisnost in takoj naslednji dan Jugoslavija že prizna novo nastalo državo. 20. decembra Arafat pristane na Surčinu, pričaka ga Raif Tizdarević, takratni predsednik predsedstva SFRJ. Pozdravi ga kar z objemom. Arafat se ob prihodu zahvali Jugoslaviji, ker je bila med prvimi evropskimi državami, ki so njegovo državo priznale. Prav tako seveda obišče grob največjega prijatelja Palestincev, kot je marsikateri arabski voditelj imenoval Tita. Koliko je Tito pomenil Arafatu, priča tudi dejstvo, da je Arafat na Titovem pogrebu ob njegovi krsti jokal menda skoraj 10 minut in s tem prekršil vsa protokolarna pravila. Lahko bi rekli, da ga je smrt tako zdelala, da se mu je zgodil še en manjši fopa. Med obiskovalci pogreba je bila tudi Margaret Thatcher, ki se je med državniki sprehajala brez bodyguardov in se jim pač predstavljala tako malo bolj prijazen človeški obraz, a ne? Rokovala sta se tudi z Arafatom, ki očitno v tistem trenutku ni zares dojel, kdo stoji pred njim, Margaret pa očitno tudi ne. In Arafatu je bilo zato dejansko kasneje žal, jaz se tudi ne bhod, da rokovati z njo. Jo. Za konc oddaje bomo poslušali še en komad električnega orgazma, ki so nastopali 9.7.82 na velikem mitingu oziroma solidarnostnem koncertu s Palestino na Beograjskem trgu Marksa in Engelsa. Da pa zgodbo zaokrožimo, bomo poslušali komad, ki je bil posnet na novem roku v Križankah. Sicer ne live posnetek iz Beograda, ampak zato iz Ljubljane in mislim, da može, da prođe za utisak. Jaz vas prav lepo pozdravljam in vabim k poslušanju kafeta že naslednjo nedeljo, ker kafe sa šlagom od zdaj naprej vsako nedeljo ob 13. se pravi na tedenski ravni se bomo izmenjali Izak, ki štarta že naslednji teden, tetkini momci, Klara in jaz, tako da veselo poslušanje in vsega.

Ja.

Kaj storiš, ko so pred tabo gangsterska vremena? Kaj storiš, ko lift ne dela? Kaj storiš, ko moraš laufat po bloku, laufat in laufat, zgubiti kisik in se usesti na kavč? Seveda, prižgeš si radio študent 89,3 MHz in se prepustiš popoldanskemu nedeljskemu programu. Danes gangsterska vremena z vami nabira Lara Nia Matos, ki nabira glasbo, glasbeno opremo, tehnicira Martin in špikeriram Pončo. Ko da brez pribite pare in dlake na jeziku, podajmo se na pot.

da veš, ne, da poimenuješ nekaj je, da veš nekaj in da veš nekaj pomeni, da veš nič. In to si zares želimo, ne pravi Mojn v komadu Si. Zares si pa želimo tudi vedeti, kaj se danes zares dogaja na radiju. In evo, to pa ni tako kot v tem komadu, da v bistvu ne vemo in vemo, da ne vemo. V bistvu kar vemo, ne, tako da vam bomo kar povedali. Ob 15. uri boste slišali Diakobince, to je oddaja, ki jo pripravljajo dijaki za dijake ali pa za vse, ki želite vedeti, kakaj dijaki razmišljajo in delajo in to. Tako da danes ob 15. uri boste slišali v bistvu poročilo seje Dijaške organizacije Slovenije in Dijaški kulturnik, kaj vse se dogaja v dijaškem svetu. Juli to pripravlja, tako da juhej, ob 16.30 sledi mestni napovednik, tam pa vas bomo, tako, če so oni imeli svoj dijaški kulturnik, bomo tle imeli kva, odrasli kulturnik, kaj vse se lahko vidi in kulturno udejstvuje, kje vse. Tako da to ob 16.30, ob 18.00 pa objekt meseca oddaja, ki takole ne, v bistvu iz zgodovine briše prah in teoretsko razmišlja in analizira umetnike, umetnice in razno razne umetniške fenomene. Danes bo analizirala Zofko Kveder, seveda vemo, leto 2026 je leto Zofke Kveder, pesnice, pisateljice, publicistke in tako dalje, tako da več o njej, o njenem delu in odmevu, ki odmeva še danes ob 18. uri. Ob 19. potem razširjamo obzorja dalje, vodaj razširjamo obzorja, ampak do teda je še dolga, tako da mislim, da najbolje, Martin, kva, da gremo kar na Corto.alto, Nobel Hill komad, drugač to pa lahko slište na šmentu #2 2.11. v Kinu Šiška.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palače, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče, koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študente.

0: Smash Hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopping Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: Temeljna človekova pravica je, da ga pustijo pri miru.
1: Kaj je pa to za en inštrument? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Tona vabi na šesto edicijo festivala Topot, ki letos poteka med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, Bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka družbe in poslušanja umetnosti, zaključil pa se bo z mestom žensk 1. oktobra. Več na cona.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop. Prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Univerza v Ljubljani in študentski svet UL letos ponovno pozdravljata brucke in bruce. Predstavilo se bo več kot 50 stojnic, na katerih bodo študentski sveti ter organizacije in društva, ki delujejo na področjih kulture, umetnosti, športa in zdravja. Ob 17. uri bo sledilo slavnostno odprtje, za glasbeni program pa bosta poskrbeli zasedbi Dem in Smetnaki. V četrtek, 1. oktobra med 16. in 21. uro na Kongresnem trgu. Več na uni-leja.si. Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avant šlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinjico Avant Šlagerec spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
1: Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. To je Radio Študent.

0: To, to je pa najbolj ogavna pojava, kar sem jih kadarkoli videl.
1: Tokrat se celo popolnoma strinjam s tabo.
2: Pozdravljene, smrti!
3: Pozdravljene smeti, nas je pozdravil, oziroma ne nas, pač smeti je pozdravil tale zlobni mojster smetar iz Ninja Želv, tam ko 2-3-2-5 te epizode, ne, OG, OG stvari. In zakaj smo vam to zdaj predvajali, ne, zato, ker v bistvu imamo eno poanto, oziroma z Martinom, ne, kot fena Ninja Želv in sto iz otroštva, mava poanto, da so Ninja Želve kar tako kvalitetna zadeva, zelo nesmet zadeva, kar se risank tiče, ne. Če zdaj primerjamo z kakšnimi stvarmi, ki danes prihaja ven, je vse nekaj se blešči, pa 3D, pa nekaj vse nebeško, pa tako ful lepo, pa za otroke, pa o, ne, ta kvadrat je rekel unmu trikotniku, da je debel, o, debel. Škako, kar nekaj, ne. Ninja želo je po drugi strani, to je bilo pa, to so bila pa čustva, pa krivda, pa gnev, pa maščevanje, pa ljubezen, pa družina, pa nekaj še vse, tako, v bistvu so, tako nekako temačno je bilo vse, ampak zapakirano v risanko in še vedno tako dostopno otrokom, ne, da so v bistvu otroki lahko, otroci, lahko preko risanke Ninja Želv spoznavali kakšne, ne, te termine, kot so pač, ja, kaj pomeni čez 1000 let se zbuditi in tvoji vsi bratje so pohabljeni in Shredder, ta glavni zlobnež, je v bistvu diktator sveta in fulje neke krivde in tako, zakaj se nas zapusti, tako, ne, temačne stvari. Tako da, kaj hočem povedati s tem je, da če imate otroke ali pa jih planirate imeti, dejte jim predvajati 2003-2005 Ninja Želve, pa ne samo zato, ker smo mi zdaj neki stari nostalgiki tle, ampak ker dejansko je tukaj kvaliteta in ni sveti, smeti, samo sveti se veliko reči. Tako da, zdajle, evo, en komad, sit down, let me tell you a story, pa se bom pa malo pogovarjal o Ninja Želvah in razno raznih zgodbah, kar se tega tiče. No, zdaj pa, dir huf.
4: Sasa poko niki teko lan, kore kara hanasu mono, katari

0: Rental nič nič 12 so klubski maratonci Radija Študent leta 2026. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da imajo ful enih špilov, zdaj še napovedanih. Dvakrat so že igrali, lahko jih 2.10. še ujamete v Mariboru, 16.10. v Kotlovnici Kamnik, seveda 17.10. v Ilirski Bistrici in najbolj seveda 6. novembra v Menzi pri Koritu na velikem finalu klubskega maratona, kjer bojo v bistvu igrali čisto vsi maratonci, zdaj če jih nahiter naštejemo, Graben, Lerika, Rental nič nič 12, ki smo jih slišali v prejšnjem komadu, Rekeson, Tilan Knesi in Tres Madres, vse to torej 6.11. finale klubskega maratona, ampak kar je do tedaj še kar nekaj dni in nekaj minut je, tudi v bistvu še lih par minut do oddaje Jakobinci, ki jo bo danes odfural Juli, ki ga imamo pa tukaj, ne, zraven.
1: Ja, pozdravljeni, govora bo o poročilu z seje Dijaške organizacije Slovenije. Prav tako smo za vas pripravili krajši oziroma zelo kratek oziroma najkrajši dijaški kulturnik do zdaj.
0: Evo, to vse boste slišali ob 15. uri, oddaja Jakobinci od dijakov za dijake in še za koga druzga. Tako pošteni ljudje, ne, oni ne kradejo, naslednji komad pa bo en kredljivc, ne, Big Thief, Los Angeles. Se čujemo.
1: Big Thief.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmises grške koreografinje Fotinis Tamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
5: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Jakobinci, no!
1: Jakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
2: Zdravo vse in pozdravljeni vsi. Nekako ste zatavali v čas septembrske oddaje Jakobinci. Oddaje, ki jo pripravljamo dijaki in dijakinje za dijakinje in dijake. Danes sta na sporedu poročilo seje Dijaške organizacije Slovenije in Dijaški kulturnik, ki jo je pripravil Juli.
3: Jakobinci prvič na seji DOS.
4: Prvi stik. Ob prihodu sem slišal kritike varnostnikov, da so se DOS slabo organizirali, saj je bilo ljudi več, kot so pričakovali. Letos je bilo število prijav rekordno, jih bomo že dali nekam. Stavek za kasneje.
5: V predverju Ljubljanske mestne hiše, kjer sem čakal na vpis na listo prisotnosti, katerega mi potem ni bilo treba opraviti, sem lahko občudoval zvezke, potiskane z logotipom DOS. Manjši spominčki za domov z prve konstitutivne seje DOS tega leta. Vzdušje je bilo prijetno, mladi na kupu, sproščeni, oblečeni različno, ne pretirano formalno. Tudi vzdušje ni preveč formalno, je dijaško, se prilega Dijaški organizaciji Slovenije.
4: Ali se bo ta vrsta že premaknila naprej? Dovolj časa sem imel, da sem lahko malo preletel organe DOS, da sem vedel, kdo je kdo. Seveda takratne, zdaj imamo že nove. Aleksander Kirar, predsednik Dijaške organizacije Slovenije, oznani, da ga je varnostnik opozoril na prepoved vnosa hrane in pijače v sejno dvorano.
5: Končno sem po 20 minutah prišel do mesta, kjer se bom lahko upisal. Pa se nisem, ker ni bilo potrebe. Lahko bi vzel tudi zaston zlato pentljo, ki je simbol boja proti otroškemu raku.
4: Kratka, neki dijak me je vprašal, ali sem novinar. Ja.
5: Kar v dvorano?
4: Pridem do dvorane.
5: Polna je.
4: Kam?
5: Balkon.
4: Odpravim se na balkon. Dekle me vpraša...
5: Veš, kje je balkon?
4: Ja. Pridem do vrat in ugotovim, da ne vem, kje je balkon, zato vprašam drugega dijaka, kje je balkon. Se spomnim, da vem, kje je balkon, ampak ne vem, kako bi prišel tja.
5: Kar za mano?
4: Pridem na balkon. Jaz, malce je poln. Dijak.
5: Ja.
4: Jaz pa se bom že znašel. Stola nobenega, usedem se na tla in počakam na začetek. Vidim dijake, ki prinašajo stole, zavrnem ponudbo, da bi se usedel, saj sem imel boljši razgled stal.
5: Ta prostor me spominja na čas, ko sem bil del otroškega parlamenta. Leda sem bil jaz takrat spodaj, sedel sem na poslanskem sedežu. Prav spomnim se točno, kje. Bil sem dvakrat in vedno sem sedel na istem sedežu. Mislim si, kako se življenje hitro obrne. Včasih poslanec, danes novinar.
4: Na prvi pogled je seja spolno usklajena. Vidim tudi, da imata vsaka poslanka in vsak poslanec svoj zvezek.
5: Predsednik Aleksander Kirar oznani 5 minut do začetka.
4: Predsednik Aleksander Kirar oznani 2 minuti do začetka.
5: Pričetek ob 11:20. 20 minut zamude zaradi rekordne udeležbe. Kirar se odkašlja in sledi njegov govor. Pregled sklepčnosti. 66 poslancev prisotnih. Pri tem me je zmotilo samo to, da ni natančnega števila šol. Niso rekli 66 predstavnikov od toliko pa toliko. Vemo le, da jih še nikoli ni bilo toliko.
4: Na to so poslanci sklepčno potrdili prvo točko dnevnega reda in sicer dnevni red sam.
5: Sledil je govor Aleksandra Kirarja, v katerem je prebral poročilo in se zahvalil.
4: V poročilu je na primer pisalo, da so v preteklih letih organizirali kar nekaj dogodkov, tako velikih kot majhnih. Med temi so tudi 17. dijaška nacionalna konferenca, izlet na Dunaj, rumene pentlje, ozaveščanje o varni spolnosti in AIDS-u, obisk informative in Škisove tržnice in podobno. Dodal je tudi, da si želi razširiti vpliv DOS-a zunaj Ljubljane. Ob tem sem se vprašal, ali ni to njegov namen, saj je tole dijaška organizacija Slovenije. Ponosen je tudi na pripravo kulturnih bonov in Zoisove štipendije. Bone bodo dijaki namreč dobili za kulturne vsebine, širjenje kulture med mladimi postala pa bo tudi dostopnejša. Opravili so veliko sestankov, vendar so njihovo delo zmotile volitve in menjava vlade. Glede Zoisove štipendije pa je tako, da je izbirčna glede tekmovanj in bi jo radi bolj odprli. Želijo, da bi štela tudi tekmovanja, ki niso financirana iz javnih sredstev, poleg tega pa bi radi razširili paleto mednarodnih tekmovanj. Ti spremembi sta vključeni tudi v novi zakon o štipendiranju. Izvedli so najrazličnejše ankete, med drugim o dostopu do, kakor oni temu pravijo, brezplačnih ženskih higienskih potrebščin na šolah. Tukaj gre vpeljati rahlo previdnost, da ne gre za ženske, temveč za menstrualne higienske potrebščine. Korenito so se zavzemali tudi za varno spolnost pri mladih, med drugim so 1. decembra na Svetovni dan AIDS-a po šolah delili brezplačne kondome. Potem je sledila še zahvala in sicer vsem članom DOS in vsem, ki so pomagali, med drugim tudi ŠOS. Želel se je zahvaliti še drugič, a ni bilo časa.
0: Sledilo je glasovanje o drugi točki dnevnega reda, seznanjenje s poročilom. Ponovno so vsi glasovali za.
4: Besedo so dobili člani predsedstva, ki so opravili pregled stanja. Od manjših dosežkov, kot so ureditev POS-terminalu v mestnem prometu, izboljšanje aplikacij za spremljanje javnega prometa, do večjih vplivali so na odločitve slovenskega parlamenta, določili so enega dijaka, ki bo imel stolček v državnih zadevah, ki se tičejo dijakov in dijakin, pa spet na manjše. O projektu Naj dijak sodelovali so pri informativi, izvajali ankete, delali na terenu, kar pomeni obiske šol. Odzivali so se na težke dogodke, nadgradili Instagram profil, opravili sestanek z Rico poklicni maturi in še več. Zavedajo pa se, da vseh idej in zavez v času svojega mandata niso mogli izpeljati do konca.
0: Točka poročila predsedstva DOS znova soglasno sprejeta.
4: Naslednja točka so bile volitve. Predsednik parlamenta je za članico volilne komisije izbral Hano Kolendo, varuhinjo dijakovih pravic, sicer pa že študentko na fakulteti za družbene vede. Poleg nje sta volilno komisijo sestavljala še dva poslanca, ki sta se javila prostovoljno. Volilno komisijo pa so morali potrditi še poslanci. Pri tej točki so bili soglasni. Sledil je nagovor vodje volilne komisije, Hane Kolendo, ki je dejala, če povzamem, da je mandat letošnjega predsednika, članov predsedstva in sveta DOS zaključen. Sledile so volitve predsednika. Za predsednika smo prejeli 3 kandidature. Od tega je bila ena neveljavna, ena pa odpovedana nekaj dni pred sejo. Iz tega ugotavljam, da je kandidat za predsednika eden. Kandidata vabim na 5-minutni zagovor.
0: Zagovor kandidata. Sem David Matjašič. Kandidat za predsednika David Matjašič, dijak gimnazije Novo mesto, nas je razsvetlil zgodovino DOS od leta 1993 do 2003 in do zdaj. Prihaja z gimnazije v Novem mestu. Sodeloval je že v svoji lokalni dijaški skupnosti, najprej šolski, kasneje pa še širši. Pravi, da je DOS namenjen vsem dijakom in dijakinjam po vsej Sloveniji in ne samo v Ljubljani. Za dijake in dijakinje želi narediti več, poleg tega pa narediti DOS bolj prepoznaven med dijaki. Naznanil je, da bo v svojem mandatu izboljšal spletišče DOS ter komunikacijo med dijaki in DOS. Pozdravlja projekt kulturnih bonov, sodeloval pa je tudi pri spremembi ureditve Zoisove štipendije. Dejal je še, nemogoče je obljubiti, da bo vsak projekt izpeljan, to vem iz izkušenj. Se bom pa potrudil, da bomo z vsemi organi DOS delovali složno, da bomo skupaj dosegli najboljše cilje za naše dijake.
5: Sledi glasovanje in za predsednika DOS lahko volijo poslanci. Pri tem se mi je zdela zanimiva demokratična ureditev DOS in sicer, da lahko za tako ugledne in visoke predstavnike volijo samo poslanci. V tem primeru jih je bilo 66. Torej 66 ljudi voli človeka, ki bo delal za nekaj 10 do 100 tisoč dijakov in dijakin po Sloveniji. Od tistih v prvi do tistih v zadnji klopi do tistih v kotu. Štejejo glasove.
4: Ko se vrnemo na mesta, štetje namreč traja in medtem smo lahko šli malo gor in dol po stavbi. Volilna komisija najprej preveri prisotnost. Na mesto 66 poslancev je navzočih 56, ampak vodja volilne komisije se ne zmeni za to. 10 jih pač manjka, se jih ni vrnilo vsej na dvorano. Razglasili so rezultate volitev. 64 glasovnic je bilo za, 2 proti.
5: Napočil je čas, da izvolimo predsedniško ekipo. Zato je prispelo 6 kandidatur, od tega je bilo veljavnih 5. Besedo dobijo kandidati in sicer Anouk Poljak, Max Pip, Mark Pilič Turk, Tara Kos in Nika Milunovič. Vsi se zavzemajo za izboljšanje komunikacije med DOS in dijaki. Max Pip dodaja, da bi bilo treba zato izvajati več anket, več pridobivanja podatkov. Mark Pilič Turk pa se je dodatno zavzel za kritična področja, kot so stroški javnega prevoza, šolskih potrebščin in hrane. Kolendo pokaže volilno škatlo, da se lahko vsi prepričamo, da notri ni nič. Sledi glasovanje.
4: Štetje glasovnic.
5: Med štetjem glasovnic se je član predsedstva prav dijaško šalil in nevede opravil delo na mesto mene. Opravil je namreč pregled zastopanosti po pokrajinah. Pomagal mi je ugotoviti, da so bile zastopane vse pokrajine. Od najbolj odročnih mestec, kot je Lendava, do pokrajinskih prestolnic. Vsa narečja so bila na kupu. Poleg pregleda pokrajin mi je nevede pomagal opraviti tudi pregled zastopanosti po letnikih. Ugotovil sem, da sta bila najpogostejša tretji in četrti letnik, kakšen drugi, prvega letnika pa ni bilo.
4: Glasovi prešteti. 61 za in 3 proti. Gremo na malico od 12.45 do 13.15. Vi pa na glasbeni odmor. Kržua in skladba Dimi l'étoile.

0: drugi del seje, pregled prisotnosti. Volitve svetnikov. Vsak ima minuto za predstavitev. Kandidati so Alisa Volmajer, Kris Vrakelja Beguš, Manja Radič, Nika Skodlar, Rozalija Mučilnikar, Tjaša Žitnik, Žan Štebih, Žana Smodiš in Živa Kuhar. Njihove poglavitne točke so bile, da želijo širiti glas DOS in poskrbeti, da bo vsak dijak uslišan. Obljubljajo spremembe, a ne čez noč. Vsem pa je skupno, da so bili v preteklosti že vključeni v lokalne dijaške skupnosti in da so se že takrat ukvarjali z dijaško organizacijo.
1: Za vprašanja tudi tukaj ni bilo časa, zato smo kar prišli k glasovanju. H

0: Zdaj pa se vrnemo k dnevnemu redu. Prvo zasedanje predsedstva, dijaška problematika. Najprej razprava o Zoisovi štipendiji. DOS namreč želi izbrisati cel člen zakona, da bi ga nadomestili z novim, ki vključuje večjo paleto tekmovanj, sprejemljivih za prejemanje Zoisove štipendije. Torej tudi tekmovanja, ki niso financirana strani ministrstva. Sledi razprava, v kateri je bilo zastavljenih kar nekaj vprašanj. Bodo štela tudi mednarodna tekmovanja? Ja, omilili bomo kriterije. Pomemben vidik, ki so ga na DOS predstavili, je, da sprememba člena ni namenjena zviševanju števila prejemnikom, temveč da bi štela tudi drugačna tekmovanja, naprimer logična pošast. Dodajajo še, da štipendije ne bodo izgubili trenutni prejemniki. Napovedujejo prehodno obdobje med enim in drugim členom, in sicer tako, da bo pravično za vse.
1: Gremo naprej, k šolskim prevozom. Predsedstvo sprašuje, kakšno je stanje. Želijo si namreč povratne informacije dijakin in dijakov. Debato odpre gimnazija Poljane, ki pravi, da je promet v Ljubljani neznosen in da se z mestnim avtobusom niti zjutraj, niti popoldne ne more premikati. DOS takoj odgovori, da stanje na cestah ni v njihovi moči. Kasneje beseda teče še v številu mestnih avtobusov in sicer, da jih je premalo. Pogovor se odvija naprej, ampak predvsem o stanju v Ljubljani. DOS čez nekaj časa v debato poseže in jo ustavi, češ da morajo ljubljanske srednje šole to urejati na lokalni ravni, torej z DSL, dijaško skupnostjo Ljubljana. Predsedniku sledijo še poslanci drugih regij. To rešujte z DSL. Ljubljana utihne in sledi diskusija na nacionalni ravni. Torej, da ima IPP dovolj kapacitet, vendar infrastruktura ne dopušča hitrejših in točnejših premikov. Besedo dobi Celje, ki pravi, da so vasi in mesto slabo povezani. Predsednik pa spet pravi, naj to rešujejo na lokalni ravni in hitro obrazloži rešitev, do katere so prišli v njegovi lokalni skupnosti v Novem mestu. Nikakor nisem razumel, kaj od tega je za DOS dovolj nacionalno. Zakaj niso mogli težav projicirati na nacionalno raven? Morda se skriva odgovor v dejstvu, da je bilo premalo časa. Za razpravo so namreč namenili le eno uro, saj so ves prejšnji čas obsegale volitve.
0: Nazadnje so se DOS in poslanci dotaknili še Rončevičeve prenove šolskega sistema. Elektroračunalniška šola Ptuj pravi, da reformo pozdravlja, saj bo na Ptuju več praktičnega dela. Predsednik DOS je dejal, da nekatere vidike pozdravlja, kot je denimo več praktičnega dela. Ptuj meni, da bi bilo dobro vključiti izboljšanje računalniške pismenosti. Gimnaziji Kranj pa se zdi pomembna še vključitev slovenske zgodovine, in sicer leti 1945 in 1991, da bi mladi bolje vedeli, koga izbrati na volitvah. Drugi še pravijo, da ne smemo pozabiti duševnega zdravja otrok in da bi moralo biti več poudarka na preprečevanju spletnega nasilja, družbenih omrežjih in volilni pismenosti. Srednja lesarska šola Ljubljana je dodala, da je pomembno, da v strokovno maturo vključijo še peti predmet, saj imajo po njihovem mnenju gimnazije večji vpis prav zato, ker omogočajo več izbire. Medtem pa primankuje kamnosekov, mizarjev, keramičarjev in podobnih poklicev.
1: Sledila so še splošna vprašanja. Neki poslanec je predsedstvo DOS vprašal po mnenju o domovinski vzgoji na šolah. Sledil je hipen posvet med predsedstvom. Odgovorili so, da mora glede tega z ministrstvom potekati odprt dialog in ne bodo pustili, da bi se reševalo kar prosto po Prešernu. Nazadnje še malo ohrani. Ena izmed poslank je opozorila na pomankanje kavnih avtomatov na šolah. Povedala je, da se zaveda, da je kava energijska pijača in da šole skrbijo za zdravje dijakin in dijakov, vendar si želi, da bi imeli polnoletni dijaki in dijakinje svobodo odločanja o pitju kave. Nazadnje pa še o prekratkem odmoru za malico. Brežice so predlagale skupen čas za malico, ki bi bil reguliran in enak za vse šole. Tako to ne bi bilo vprašanje. Predsednik je dejal zapisnikarju, naj vse to zapiše in oznanil, da je zmanjkalo časa.
0: Še točka razno. Kdaj bo sestanek z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in mladino? Še ne vedo, saj so komaj prevzeli funkcijo.
1: Seja se je na tej točki končala.
0: Obisk seje DOS

0: Vrhovne dijaške institucije v Sloveniji je bil zame v resnici zelo zabaven. Odkril sem, kaj se na sejih dogaja, se malo pogovarjal z nekaterimi udeleženci, ki so prišli mimo in se ogromno krat rokoval. Sploh nisem navajen na toliko rokovanja, zame je bilo to celo manjši kulturni šok, vendar sem se neverjetno zabaval. Seje so videti dolgočasno, ampak jaz sem res poslušal, kaj govorijo in si zapisoval njihove besede. Proti koncu je bilo res da že malo naporno. Ne samo zame, temveč tudi za poslanke in poslance. Seja je namreč trajala od 11.20 do 14.45, kar je 3 ure in 25 minut. Pričemer je bila naporna zaradi neumornega razpravljanja o različnih temah. Predvsem me je zanimalo, kako je videti sejo DOS in o čem teče beseda. Bil sem namreč prvi novinar, ki je obiskal sejo DOS z namenom, da bi o njej poročal dijakom in dijakinjam. Vendar pa sem naletel na konstitutivno sejo. Volitve so tako obsegale največ časa, razprava pa je bila dolga zgolj eno uro. Tako da se že veselim obiska prave seje DOS, ko bo časa, upam da, na pretek in bom lahko poslušal razprave o dijaški problematiki in preostalih zadevah, ki jih obravnava DOS. Seveda pa bom z veseljem o tem poročal na radio.
1: Sejo DOS, dijaške organizacije Slovenije, je poslušal Julij.
2: Tehnik me je torej prej malo prehitro odrezal, no skratka, rekel sem, kjo je pripravil Juli. No, zdaj to ni čisto res, ker sem ju pripravil Juli, torej poročilo seje DOS in pa dijaški kulturnik. Zdaj pa, odvilo se je spet moje poročilo ali razmišljanje ali kakorkoli že temu pravite.
3: Sedaj pa, Klemen, pozabili smo na boljši svet.
2: Pozabili smo na boljši svet.

0: Pozdravljeni in pozdravljeni, danes malo krajši, a kot vedno eden in edini.
1: Dijaški kulturnik.
0: Vem, da se vam danes ne ljubi več poslušati diakobincev, ker res veliko govorimo. Pa še rep smo imeli vmes. Zato bo današnji dijaški kulturnik še posebno kratek. Ali pa se tu skriva le odgovor za moje pomankanje časa. Upravičeno, pisal sem o dos.
1: Pa začnimo kar v Ljubljani. Najbrž najodmevnejši dogodek med mladimi se bo odvijal v Kinodvoru. Kinotrip, 11. filmski festival, bo letos med 15. in 17. oktobrom. Premiero ste morda že ulovili v petek s filmom Kongo Boy. Isti dan se je tudi zaključil festival migrantskega filma. Skratka, program od 15. do 17. oktobra je tak. V četrtek, 15. oktobra, bo na sporedu Lisica pod rožnato luno, iransko-francoski film. Slišali boste lahko tudi farsi in turistično.
0: Turščino.
1: Turščino. To je zgodba o 16-letnici, ki iz Irana išče pot do matere v Avstriji. Gre za avtoportrete z njenega potovanja.
0: Pozneje isti dan je na sporedu nemški film Hvala za nič. Prikazuje življenje treh najstnic v Berlinu. Naslednji dan, 16. oktobra, boste lahko uživali ob Kinotripčiču, programu kratkih filmov. Kasneje istega dne pa si boste lahko ogledali film Jedrski fant. Nizozemski film pripoveduje zgodbo o 17-letnem navdušencu nad naravoslovjem in eksperimenti. Ne zamudite njegovega velikega podviga, ne zamudite pa tudi naslednjega filma iz Čila. Govori o mladem pankerju, ki odkrije čudežno pijačo, ki mu da super moč, Matapanki. Ta je tudi dala ime filmu.
1: No, zadnji dan Kinotripa 17. oktobra si boste lahko ogledali francosko-italijanski film La Gradiva, zgodba o odraščanju, ljubezni in iskanju identitete. Zadnji film Kinotripa na sporedu kasneje pa je Mesečina. Prejemnik Oskarja govori o odraščanju v revnem delu Miamija, poseben pa je prav zaradi tankočutne upodobitve afroameriške moškosti.
0: To je to za današnji dijaški kulturnik. Če smo začeli v Ljubljani, smo v Ljubljani tudi končali. Ne gre pozabiti omeniti še, da bomo podrobne o Kinotripu zelo verjetno govorili še v oktobrski oddaji. Poleg tega se opravičujemo, da je bila danes vključena le Ljubljana. Ampak Kinotrip je bil edini, ki se je obrnil na nas.
1: Kinotrip je zelo, zelo na hitro prečesaval julij.
0: Prite še kaj okoli na klubski maraton.
1: Yeah.

0: Odviuse Hamida Shairi i njegov komad Ajonha. Upamo, da ste uživali v današnjih diakobincih in da boste imeli lep dan. Lepo se imejte in se slišimo naslednjič.
1: Poslušali ste diakobince.
2: Daj, gremo zdaj na eno kavo.

Catalena so vam zaigrali drugi bis, ne, to je komad. Bis boste pa lahko doživeli tudi na njihovem koncertu. Upamo, da bo kakšen bis, namreč Cankarjev dom je lokacija, kjer se bo odvil ta koncert, tako da tam ponovat ne delajo teh. Hočemo še, ampak lahko pa ne, lahko pa to naredimo, tako da pejte, evo, 1. oktober 19.30, Catalena tam nastopajo, vlete vse, kako se reče, transparenti, rokavice, kape, Catalena merč, pa to, pa ko bi oni šli dol iz odra, en bis naredimo, ne, en drugi bis. Drugač pa 1. oktober je pa še Gradko Delevo, v bistvu ima en dogodek, ful enih stvari, open air je popovdne, se začne okoli 4, itak za stona, ne, zelo veliko enih pop-upov, vinyl market boste imeli, slam poetry, DJ sete in valjda veliko enih reperjev, Saharejo, Nisuke, Shimija, Valvini Tvaris in tako dalje. Ta oborolu Pino Pograjc bo verjetno govoril svojo poezijo, Male Fiz bosta repala, kdo pa je to, ne vemo. V glavnem, ja, 1. oktober pa še nekaj se tam dogaja, če se spomnimo, vam povemo. Do tedaj pa, da ne pademo v preveč iluzij, kaj se in kaj se kani zgoditi, evo Illusions 2, Tanu Tua.

0: Jalla, jalla!
1: Jalan!
0: Ali po slovensko?
2: To je bilo to.
3: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v Kinu Šiška.
2: Reklame.

Agnes sanja, da je umetnica, je naslov tega komada, ki smo ga slišali. Zdaj, če tudi vi sanjate o tem, da bi bile umetnica ali umetniki, ali če vam je slučajno ime Agnes, ali pa karkoli drugega, v glavnem vabljeni ste na AGRFT festival. Zdaj, v nedeljo, to je danes, še traja in traja vse do torka, 6.10. Ful veliko enih uprizoritev, nastopov, filmov, tudi kakšen koncert, tu pa tam kakšna žurka, pijača in tako. Tako da lahko si na njihovi spletni strani pogledate AGRFT festival. Zakaj vam tudi o tem govorimo? Zato, ker je v petek tam nastopila Kiki. In zdaj bomo, itak to smo zamudili, ne? Zdaj bomo pa poslušali Kiki, povej, in si predstavljali, kako jo tam slišimo na AGRFT festivalu in si že planirali naprej, kaj vse bomo tam pogledali.

0: obljubljamo, se vračamo nazaj v Ninja Želve in zdaj v bistvu ne, tako smo dobili idejo, dajmo primerjati te antijunake, te zlobce iz serije Ninja Želv, seveda z našimi politiki, kako pa drugače, in začnemo seveda pri Shredderju, ki je pač ta glavni zlobec, ne, Ninja Želv, veliki antijunak, antiheroj in to. In seveda, kdo drug kot Janša bi bil bolj primeren kandidat, ki bi ga lahko primerjali z Shredderjem. Ne. Zakaj pa to trdimo? Argument je ta. Ne. Shredder je vedno tam, zlobec in to, in vedno se vrača. Ne. Eno sezono vmes že misliš, da si ga premagal, da je Shredder je konc. Ne, on pride nazaj, močnejši, boljšejši in tako dalje. Pol pa na eni točki, ne, v bistvu te Ninja Želve zvejo, da Shredder sploh nikoli ni bil človek, ampak samo nek exoskeleton, ki mu v trebuhu sedi vesolc, kraken. Ta kraken ga pa nadzira, ne, iz tega trebuha in to. Zdaj, če si pustimo še malo interpretacije, kraken je Izraelc Netanjahu, ki nadzira ta lutkovski exoskeleton Janše. Ne. On mu tam daje ukaze iz trebuha. V bistvu mi pa na koncu sploh zvemo, da Janše nikoli ni bilo, ne, da je bil sam ta vesolc v njegovem trebuhu. Kukorkoli. In pol, pol pa ta vesolc mu pa reče, you got time, I got money. Nekaj tazga. In to je tudi komad oziroma naslov naslednjega komada od Šmerc.
1: Zaista lepo. A kako bi bilo, da mi kažeš, kot je to dal? Tvoja mama.

0: Marijana Držaj je dobre stare klasike, vozi njo vlak v daljave že mnogo, mnogo let in mnogo, mnogo let jo bomo še poslušali in jo še že poslušamo. Koker Ninja Želve Baxter Stockman, ne, ki je tudi lik, ki se vrača in vrača in koker Shredder, ki smo prej rekli, v bistvu nikoli zares ne gre, pa si že mislil, da si ga pokončal milijonkrat, pa je tukaj v rotaciji. Kdo je ta Baxter Stockman oziroma, kako bi rekel, Bojan Delničar, nekaj tako. On je v bistvu nek tak nori znanstvenik v Ninja Želvah. On tako v bistvu na začetku normalen človek, potem pa se vedno bolj sfiži, ne, njegova fizična pojava. Tako, na eni točki postane pač invalid, gre na nek voziček, pol ima sam še glavo, da to glavo v nek tak exoskeleton, nekega žužka robotskega, pol čist na koncu je pa sam še možgan v neki komori, ne. Ampak on še vedno živi, ne, to ne moreš ga biti, tega Baxterja. In komu je Baxter Stockman podoben? Seveda Jankoviču, ne. Isto, Jankovič nikoli ne gre stran, čez 10 let bo sam še možgan v komori, pa še vedem bo župan Ljubljane, še vedem bo delo neke nove gradnje, pa prav keš pa te stvari in seveda tudi zaposlenje strani Shredderja. Jebi ga, tako to gre, zdaj pa Država Laibach.
1: Država skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna čedalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas,

serije Ninja Želv z našimi politiki. Zdaj je Food Clan, ne, seveda, to v ozadju že slište, te ninja, ne, to Food Clan oziroma Food Ninja so v seriji Ninja Želv te neki minioni glavnega antijunaka Shredderja, njegova para vojska, bi lahko rekli, ki v bistvu na vsakem koraku jih srečaš, pridejo in v bistvu izvajajo svojo oblast oziroma Shredderjevo oblast na tebe. Komu so podobni v naši sodobni slovenski politiki? Ja, politična policija, ne, to je Food Clan, v bistvu. Oni, tako, ne, pač povsod bojo delali štalo oziroma uveljavljali hegemonijo Shredderja in to ne moramo jim čisto bežati, neskončno jih je, pa vedem več jih bo. Politična policija, zakaj je tudi politična policija? Zdaj, Food Clan je tako ime, ki se je malce slabo ostaralo, namreč verjetno v tistih časih te food fetiši in to še niso bila tako popularna stvar, zdaj pa vedem, ki se omeni, ne vem, če bi kdo danes rekel Food Clan, bi takoj pomislil, aha, to je neka podskupina OnlyFans oboževalcev, ki radi gledajo stopala pač ljudi in to, tako da Food Clan kot politična policija deluje približno isto, ne, oni hočejo videti vse tvoje slike, vse bojo prebrali, vsa sporočila, vse tvoje stopalčke bojo pogledali, tu bom tvoje pavc na nogi, ki misliš, da ga noben ne videl, ne, Food Clan, politična policija je tukaj, da te preverijo. No, da pa preverimo, kaj se dogaja vse po mestu in po okolici mesta in tako dalje, čez 10 minut ob 16.30 boste slišali mestni napovednik, torej koncerti, odri, gledališča, filmi, karkoli že danes čaka vas. Ja, čaka vas, tako.

0: Smash Hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopping Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Rafaelo, tvoj mojster te kliče, pridi ven izpod zemlja. Kaj delaš, Rafaelo, predolgo že spiš? Pridi, veliko glasbenih in podobnih dogodkov se dogaja.
5: No, tako nekako bi mojster Splinter klical svoje učence iz podzemlja in tako mi kličemo vas iz vaših luken, kjerkoli se že skrivate. Pridite, ljudje, pridite, mesto in okolica je polno dogodkov. Evo, Ilirska Bistrica MKNŽ je že en tak kraj, ki ob 21. uri ponuja koncert. Brower in Metalex sta dve zasedbi, ki jih boste lahko slišali tam, ne, v Ilirski Bistrici. Gre za rock'n'roll zasedbi iz New Yorka, ha, kakor Ninja Želve, se čisto tematski dons. V glavnem, a ja, pa isti člani so v teh dveh zasedbah, tako da to zna biti kar zanimiv, ne, kako isti ljudje lahko dva bende furajo, to verjetno čist druga muska, pa drug kimič in to. Že je zanimiv videti, zgolj zaradi tega. Zdaj pa, če rabteš malo več hajpa in navdušenja, vam lahko rečemo, evo, te isti ljudje so igrali oziroma še igrajo tudi v zasedbah, kot so Dirty Fences, Nancy Josephine Network, Hershguy Band in Soul. Tako, v bistvu status quo, Thin Lizzy, Cheap Trick, Beatles so pa neke inspiracije, ne, iz ki oni črpajo svoj rock'n'roll zvok. Tako da MKNŽ ob 21. tam se dogaja. Jala Jala se pa tudi dogaja. Od 15. do 18. ure lahko tam skujete en meč, ne, nunčake, kva še imajo, one zvezdice ninjaske, kakšno čelado za Shredderja, kakšen dvojni meč. A kva je že ono, ki ima Rafaelo, tiste tri zob, saj, to, evo, v glavnem, ful stvari si lahko skujete, črt bo poskrbel, da boste vse to varno ustvarili. Brutal Sunday se imenuje ta cikl kovanskih kovnih, kako bi rekel, delavnic v Jali. Traja pa v bistvu, ja, do 18. vsako nedeljo se lahko preizkusite v svojih kovačevskih skilih in tako. Drugač pa Maribor, ne, tam se tudi dogaja in sicer festival Stop Trick. To je mednarodni filmski festival, ki se osredotoča bolj na te razno razne stop motion animacije in to Vetrinski dvor je lokacija. Že se je začelo, ob 11. uri se tam že dogajajo neki govori pa to pa projekcije, ampak lahko še ujamete, no, do 9:30 približam se bojo predvajali filmi, ob 19. še posebej, takrat bo zaključek festivala in projekcija nagrajenih animacij, tako da, evo, to, tudi prineste froce, prineste vse hudobo. Zdaj pa, kar se tiče teh festivalov, ne, imamo še en festival in sicer festival Lutke 2026. To je že tam leta 88 pa 92 se je to začel, festival Lutk, Unimo pa Cankarjev dom so bili neki pobudniki. Od 95. leta pa Lutkovno gledališče Ljubljana to organizira. Zdaj ne bo samo v Ljubljani to, ampak kje vse, pa ste to? Češka republika, Divadlo, Drak, Timelj, Češka republika, Maribor, Slovenija, Helsinki, Finska, Dromo Sofista, Italija, Divadlo v Stare Herečki, Češka republika, Estonija, Francija, itd., Litva, ful enih stvari, lahko se na Lutkovno gledališče Ljubljana spletni strani pogledate, itak ni pa to sam poljska, češka scena, ful je tudi v Ljubljani, v Mariboru se veliko dogaja. Poglejte si v glavnem Lutke, to isto, evo, za froce, ali pa za kakšen dejt, kaj tazga, vabljeni.
6: Kino, kino, kino!
5: Kino dvor, ninja, pazi se, Food Clan prihaja, skri se v dvorano, skri se.
7: Ma kam naj se skrijem, hitro bojo prišli, zdaj bojo, zdaj so tle, zapetami so mi.
5: Ok, pazi to, ob 16:40, to je čez tako 5 minut, imaš v dvorani Kino dvora film Toni. Komo se skriješ, 106 minut traja, to je čist dost cajta, da oni ninja ne, izletijo. V glavnem, ja, 1975, tam se dogaja neka kaotična kuhinja ribje restauracije na Cape Codu, nek šef iz Brazilije je tam in ta šef stopil v uznemirljivi svet profesionalnega kuhanja. Tako da za vse sladkokusce in takšne brbončičaste navdušence, evo film Toni čez 5 minut v dvorani, če pa vam to prezgodi, verjetno vam je, imate ob 19. v dvorani Clooney Brown film. To je v bistvu najboljša tradicija bistroumne odrezave komedije, se govori. Tam imata oba neka zvezdnika nastopata in oba kar najbolj izkoristita to svojo priložnost, ne, da sta tam pač komedijante in to, ta nek britanski humor. Ne. Drugač, film je iz leta 46, leto, ko se je Donald Trump rodil, ampak tudi ima ta zares ful veze. Ja, cool, treba pogledati. 2015, mala dvorana, gosti film oziroma projecira film, kaj je treba storiti, ono što treba činiti. Sodobna Evropa se malce v bistvu analizira, sindikalno delo je tam, solidarnost. Tudi nagrado je dobil ta film, nagrado občinstva in Zlato areno za najboljšo režijo v Pulju. Tako da to imate 2015, mala dvorana, 21.10, v dvorani pa je film Lep in žalosten svet. Srce parajoča romanca, Beirut je lokacija, tri časovna obdobja, in spraševanje, ali ljubezen in humor lahko zmagata nad obupom in malodušjem. Isto, evo, film dubu ful nagrad občinstva na Lifu. Tako, če želite se dilati z svetom in njegovo žalostjo, pa si ga malo mogoče razvedriti ali pa malo pokopati, to imate v dvorani 21.10. To za Kinodvor, Kinoteka pa gostijo ob 17. uri v dvorani Silvana Furlana Zgodbe iz čarobnega vrta. Tako, pač čarobna zadeva, ne. Babica je Suzana, Tomi in Darko, oni obiščejo detka in se potem potopijo magičen svet z neko skrivnostno mačko in pridejo strašne pošasti in drzen leteč gospod in glavno fulenih dram, smeha, žalovanja, taka zgodbica, tudi evo lahko kakšne otroke propelete. Drugač pa ob 19. ne, pa malo bolj resna zadeva, gora se ne bo premaknila in naslov filma v dvorani Silvana Furlana, prav tako 600 ovc bo tam, ki se visoko v makedonskih gorah v bistvu varujejo pred nekimi, njih varujejo velikanski ovčarski psi in koča je tam in sprašujemo se o smislu življenja, seveda, ob ovcami in ob ovcah in pseh je to vprašanje, ki nas bo tri, kakšna prihodnost čaka te ovčke, ne. Pa so pa trije brati, Zekir, Zarif in Zani, ki so več let in mesecev tam preživeli v teh gorah, imajo svojo družinco, ful so daleč od frendov in ljudi in naselji, težko življenje imajo in tako dalje in oni se tudi sprašujejo, kakor te ovčke, ne, kakšno življenje nas čaka, kaj bo v prihodnosti, kaj je point life-a, smisel. No, pa en Zarif, no ja, on se pa odloči, da bo spremenil svoje življenje. Tako da, kaj se pa takrat zgodi, tole boste videli v Kinoteki ob 19. uri. Gora se ne bo premaknila je film, gora se morda res ne bo premaknila, mi pa se bomo premaknili naprej. To je to od mestnega napovednika, zdaj pa kva Not Reconciled, Bill or Cut.
3: Uglejte si to, dajte ga vrečo, pa gremo. Zdaj pa pot pod noge. Dobili smo svoje.
8: Na kurc, še enkrat.

Sprava, sprava, sprava, pa kaj je ta država? Je valjda, če sam neki idioti pač vladajo samo. Kolikor Stevo, ne? In čemu je on podoben, oziroma komu je on podoben iz Ninja Želv? Hanu. Han je pa un, ne? To je pa un nabiteks, ki je v bistvu v prve par epizodah se ti zdi, da je on nek sam svoj zlobnež, kralj uličnih pretepačev, vodja Foot Klana in tako dalje, ampak dokaj hitro spoznaš, da je sam pomagač Shredderja. Tako, Janšov hlapec, ne, po domače, lepa podlage. Tako da, to je to, Stevo je Han, oba sta ful nabita, oba verjetno ne bi kaj več od 30 unih dotikov tiste plošče naredila. Oba pa imata verjetno kar ogromno kito in se sprašujeta dnevno, kam da ga dam, ne? Tako da naslednji komad je Sladkor, kam da ga dam.

0: Marcassin, Marcassin. Jumping from the back je bil tale komad. Mi pa še zadnjič v bistvu nekako popraskamo te ninja želve in jih nekako aktualiziramo. V glavnem ena epizoda obstaja, kjer Donatello, ta vijolični ninja, pride v neko klet in tam najde risarja, oziroma ja, nekega ilustratorja bi lahko rekli. In ta ilustrator ima neko posebno pisalo, ki v bistvu vse, kar on nariše, prežarči v resnično življenje. Tako on recimo nariše neko pošast nekega mutanta in ta potem oživi, pride ven iz tistega lista, malo popleše po prostoru in izgine, ne, čez 5 sekund. Zdaj, catch je tukaj, da v bistvu vse te reči, ki jih on nariše, ne izginejo zares, ampak zgolj grejo v nek ta pravlični svet oziroma v svet domišljije tega ilustratorja, v katerem se on tudi na koncu epizode zgubi oziroma ostane tam not, reče, lej, men ta resnični svet, to ni zame, jaz bom ostal za svojimi ilustracijami in lepo mi bo, ne. Kome je to podobno, ne? To zdaj noben specifično nam ne pridem na pamet, ampak bi lahko rekli, da je ta risar podoben nekemu levičarskemu intelektualcu, akademiku, samo oklicanemu revolucionarju, ne, ki ima pač ful dobre ideje, ful dobre to uriše in tako, ampak vse se uresniči zgolj za 5 sekund, na kar izgine v tisti svoj zaprt svet intelektualizma in abstraktnih idej in se začne ciklati v temo. Ne. Tako da jebi ga, naslednji komad je Get Some Balls, Pay to Real Life, pa še...
1: Obesi se!
0: Seveda ne se obesiti, ampak obesi svoj strah na klin in v svet. Get some balls!

0: Ej, stari, stari, a ti povem eno rečenico. Rik.
1: Ja, dej.
0: Ok. En je enkrat bil, pa se je zametlo skril, pa ga več ni bilo.
1: Brat, tale tvoj rek je kar lejm.
0: Ah, dobro. Pa reklame.
2: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije. Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
0: Stari, stari, zanj sem hengu v živalskem vrtu z eno lamo, pa mi je povedala svoj rek.
1: Kaj? Rek lame si slišal? Pizdo, stari, dej povej.

kaj je to pizde, ta komad pa nimi nobenih harmonk, ne? Kaj je to Lara, ne, vse v redu, ne, samo je blues, jagoda, kat, in tudi ta podlagica zdaj je taka mačka, sta neko karuna mačka, ki jo poznamo iz pop kulture in to, ki tam nekaj skače. V glavnom s temi harmonkami, ne, dobro, ni veliko harmonk tukaj, ampak če jih pogrešate, seveda, prešerce vedno odprt javnosti, vedno je un model tam, zdaj zadnje cajte je še en harmonikaš, ki se mi je pridružil. Zanč, v bistvu, ko sem hodil, tam so bili trije, ne, en je bil ta klasika, tam pred Romostojo, ne, slovenske pesmi in tako dalje, un zatežent, pa je bil en nasproti njega, tako čez Prešernov trg, ki je pa nekaj bolj balkanske, pa tu je igral na harmonko, pa še en na tretji strani Prešerca, ki pa tudi neke, ne, on je pa tudi slovenske igral, ne, tako da je bilo pa zanimivo to za videti, zato ker so vsi čist mim druzga, drug druzga igrali, skoraj da ne so se gledali v oči, ne, tako, uno, dead stare, med tem, ki so igrali, uno, čist drugi ritmi, druge lestvice, vse, tako, kot neka ta vojna harmonke bila v bistvu na Prešercu, tako da, cool, ne, tako, lahko bi rekel, da Prešerc je nek mikrosimbol makrodogajanja v geopolitiki, ne, imaš v bistvu en isti trg, isti inštrument, ki se uporablja, trije ljudje, ki praktično v bistvu živijo v isti državi, ne, in to, ampak nekak se ne more zediniti, nekak morajo igrati drug prek druzga, zauzemajo ta Prešerc po svoje, ne, med tem, ko, paste to, itak noben sploh noče, da oni tam igrajo, ne, oni so pa tam igrajo zemljo krast za harmonkami, pa te disa se in to preko harmonke, model, noben sploh ni hotel, da kadarkoli igraš tam harmonko, sam si pršel tja in zdaj sam zauzemaš in sam bifaš z drugimi harmonkari, ki tudi niso sploh bili poklicani tja. Tako da geopolitika na mini Prešercu, vse se to, vse se dogaja v Ljubljani, Ljubljana je cel svet, ne, ni sploh Berlin, ampak Ljubljana je cel svet, kakorkoli, mermaid chunky bo zdala naprej.

so tole neki Estonci, ne, Sokomank je naslov tega bangera, elektronski folk, pa tako malo, ne, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, daj mi mleko, to je on dojenček nadležen, ki se lih rodi, pa tako, daj mi mleko, mleko, mleko, tako da to lahko zarolate, če imate ga kakšnega nadležnega dojenčka. V Estoniji smo rekli, da oni prebivajo in delujejo in to, prej smo tudi rekli, da je on festival Lutk med drugim, ne, za posod, kakšna Estonija se da najdeti, itak, zdaj, če ne gremo tja, ne, lahko ostanemo v Ljubljani, v Mariboru, tudi tam je festival Lutk. In zadnji, če je prišlo do nas, postoji en tak podatek, ki je prišel do nas, ki vas bo morda znov zanimati, namreč mariborski in ljubljanski grič, kjer je grad, ne, pač v obe mesti imate grad in imate tudi ta grič, ta dva griča imata skoraj isto nadmorsko višino, ne, kar je kar cool, ne, zdaj torej imamo Viole, imamo Dragonse, imamo Laško, imamo Union, zdaj še grajski griči tekmujejo med sabo, ne, kjer je večji Ljubljana, Maribor, pa je tudi tam približno isto, ne, tako da to je to, jebi ga ljudje, pač moramo se imeti radi, ni važno, če si iz Maribora ali iz Ljubljane, vse nisi iz Ilirske Bistrice, tako da je v redu.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Autekr, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičine smrti bo z literarno zgodovinarko dr. Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v kateri je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič v sredo 30. septembra ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.

0: Pripovedovalska budnica se vrača, špikerska ekipa Radio Študent je včeraj odprla novo sezono jutranjih programov, v katero vas bo popeljala zgodbani Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravličen svet.
1: Possibly life's greatest joy of all.
2: Money.

Naročeni ste na 89,3 MHz. Radio Študent. In zdaj smo poslušali prerok bo na 1420 MHz. Komad od Borcov Canada. Seveda iz njihovega to zgodnjo poletje izdanega albuma Inferno, ki ga je recenziral tudi Marko Miočić v Tolpi Bumov 19.6. Seveda vabljeni k posluhu. Zanimivo je to, ne? On je v bistvu malo se potem tudi dotakne Marka Fisherja in hauntologije, to je to idejno gibanje, ne? Kjer se v bistvu sedanjost premika tako hitro, da potem neki duhi iz preteklosti pridejo nazaj in nas strašijo in tako, in potem malo Marko tudi pove, zakaj je tale album od Boards of Canada nekako glasbeni predstavnik te ideje. In tako dotikamo se Fukuyamovega konca in potem vseh ostalih komadov in tako Boards of Canada Inferno, torej tam v peklu, ne, tam so pošasti. Tako da naslednji komad The Creature od Voka Gentle.

duhu takole smo ploskali, ne, po temu komadu The Creature in ploskati bi morali Zofki Kveder, dokler je bila še živa, ampak ker več ni in ker je letos njeno leto, je lahko zdaj malo ploskamo, ne, in se malo spomnimo, kaj ona delala, kakšen odmev se ji seže tudi v dan današnji čas in to. Tako da ob 18. uri, čez kakšne 15 minut, boste ravno to slišali, ne, o Zofki Kveder, o njenem delu in njenem odmevu v oddaji Objekt meseca. Potem večerni program vam prinaša obilico oziroma tri take glasbene oddaje. Ob 19. uri prva, ki vam pride v uho, je Razširjamo obzorja. Tam ste slišali Zeni, Geva in Steve Albini album Super Unit Maximum Implosion. Tako ultra heavy, progresivni, metalski powerhouse, bilo rekel, no. Tako da, evo, to ob 19. vse take heavy riffe in to. Potem malo umirimo sceno ob 20. Globa Luna, Mario Batelič. Tak, etno jazz, malo elektronike, v glavnem tradicija, godbene tradicije različnih dežel. Zdaj ste pa še to za ob 8. v nedeljo je kar cool. Globa Luna ob 9. v nedeljo pa idealna godba. Dušan Bulajič to pripravlja. Tako recimo, ja, idealna glasba. Kateri bo ta idealni album dan današnjega dne? Malo se pobrska po zgodovini, malo se pogleda, kaj smo že poslušali, pa je bilo pozabljeno, ali pa kar bi mogel bolj poslušati in tako dalje. Poslušamo se dalje, v glavnem, naslednji komad bo pripravil Sunday Sextet, Meander 6, pa je naslov.

Roll Clip Ammunition. Hvala, da ste nam poslušali. To je bil cel klip tega popodanskega programa, tako bi rekel, klip, ne pa Gangstar, Rest in Peace, Guru. Lara Nija Matos je glasbeno opremo opremila, Martin je tehniciral, špikeriral sem Pončo. Ja, res je, čas gre neverjetno hitro naprej, 4 ure minejo kot 4 tleski z mezinčkom. Ampak nič za to, še smo tu, Radio Študent 89,3 MHz, tleskajmo dalje.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Modele? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: Muzika, molim? Hvala.

Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.

0: Objekt meseca. I'll never forget you. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
1: Pozdravljene v septembrskem izrednem objektu meseca, ki ga posvečamo Zofki Kveder. Ta oddaja je prva v ciklu jesenskega bloka daljših oddaj, ki jih bomo ob stoletnici pisateljičine smrti posvetile spominu na njo in se s tem pridružile obeleževanju leta Zofke Kveder. Kveder je bila, tako kot številne druge ustvarjalke slovenske moderne, kot denimo pesnica Vida Jeraj ali ustanoviteljica Slovenke, pisateljica in urednica Marica Nadlišek Bartol, zelo aktivna v potegovanju za pravice žensk. Ženske ustvarjalke moderne pa so bile, kljub temu, da so bile zelo aktivne v takratnem javnem in literarnem življenju, pozneje v literarni vedi spregledane. Moškim akademikom je med drugim šlo v nos tudi njihovo izrekanje glede položaja ženske v družbi.
2: Letošnje leto je leto Zofke Kveder po zaslugi društva Mesto žensk. Pobudo sta podali Katja Mihurko, doktorica ženskih študij in feministične teorije, dolgoletna raziskovalka Zofke Kveder ter dramatičarka in pisateljica Simona Semenič. Slednja se nam danes pridružuje v pogovoru o delu in življenju Zofke Kveder ter v premisleku kanona in vloge žensk v slovenski kulturi. V drugem delu oddaje se nam bo pri prebiranju Zofkinih člankov in pisem pridružila še pesnica in dramatičarka Urša Majcen. Preden pa pozdravimo Simono v studiju, pa spustimo v eter še besede Zofke Kveder, kot jih je napisala v zbirki črtic Misterij žene.
3: A vaša draga? Ona je zame tako visoka, tako sveta. Bil je ves razunet in navdušen. V srcu me je bolelo. Kaj smo ženske takšnim 100 tisočerim moškim? Angel ali zver? Le človek ne.
1: V studiu se nama Nasti in Nuši, sodelovkama RKHV, pridružuje ena ključna oseba v nadaljevanju Zofkine zapuščine in opozarjanju na Zofkino delo, Simona Semenič. Simona Semenič s Katjo Mihurko, ki je najpomembnejša raziskovalka in urednica Zofkinega dela, trenutno ste glavna pobudnica leta Zofke Kveder. Zaslužni ste tudi za bralne uprizoritve, če se ne motim, v okviru tedna slovenske drame v aprilu, pred kratkim pa tudi v slovenskem mladinskem gledališču, kjer je prav izvedbo doživela Zofkina drama Pravica do življenja. O Zofki Kveder pa trenutno pišete tudi roman.
4: Ja,
1: pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Se pravi, kdaj se začne vaše ukvarjanje Zofko Kveder in kaj je nekako vaš poriv, motivacija za to?
4: V bistvu je zelo anekdotično pravzaprav in sicer to se je zgodilo na Mestu žensk, na festivalu. Enkrat sem, pa ne spomnim se, kdaj, katerega leta je to bilo, sem dobila pač za darilo kot nastopajoča portret Zofke Kveder. No, skratka, in ta portret je naredila umetnica Sandy Čolič. In potem je ta portret se valil tam v moji sobi nekaj časa, pa gor pa dol. No, skratka, in takrat sem v bistvu se začela, me je ta portret, to darilo festivala uspodbudilo, da sem se začela intenzivno ukvarjati z Zofko Kveder in razmišljati o tem, da bi jaz tudi nekaj, pač ne vem, napisala njen življenjepis oziroma pač nek dialog med mano kot zdajšnjo literatko, če lahko temu tako rečem, in Zofko Kveder, ki je v bistvu 100 let oziroma 98 let starejša od mene, no tako.
1: Se pravi, v bistvu dost krat, ko se pogovarjamo o Zofki Kveder s kakšnimi kolegicami, vedno pridemo do te ugotovitve, da smo jo prebirale povsem samo inicijativno, da v bistvu v njej ni bilo veliko govora, Ma je to tudi vaša izkušnja?
4: Zdaj, da bi se jaz recimo zdaj lahko na izust spomnila, kaj smo prebirali o njej v osnovni šoli, je nemogoče. Kolikor se spomnim, morda smo kaj brali, ampak sem pozabila, ampak recimo slovenskih pisateljev, pač moških, nisem pozabila, se pravi, da je bilo tega ali zelo malo ali nič. Edino ime je tisto, ki se ga spomnim, se pravi Zofka Kvedrova, vedno se je reklo Zofka Kvedrova, ne Zofka Kveder. To je edino, kar mi je ostalo, ampak njenih del nisem poznala, niti nisem vedela, kaj točno je napisala, to je vse potem prišlo kasneje in ja, samo inicijativno, no.
2: Zakaj pa je, mislim po vaše, zakaj pa je bila tako preslišana, spregledana skozi zgodovino?
4: Zato, ker je bila ženska. Mislim, da tukaj zdaj kaj posebnega poglabljanja v to ni treba se iti. Skratka, pač ona je, tudi pisala je drugače kot moški. Zdaj recimo to, kar se ta paradigma moške pisave, recimo je tisto skozi kar v bistvu ocenjujemo vso pisavo. Se pravi, mi smo navajeni brati moško pisavo in ki je, jaz pač mislim, da je drugačna kot ženska in se mi to zdi sijajno, ampak presojamo žensko pisavo skozi pač ta moški kanon, če lahko temu tako rečem. In temu se ne moramo izogniti. To mogoče se bojo, ne vem, generacije za nami lahko naučile drugače presojati. Ampak zdaj ta hip je dobro tisto, kar je nekje v tej moški zapuščini se nahaja in skozi to presojamo potem vse ostalo. Tako da jaz mislim, njej so oporekali recimo, da je preveč čustvena, da je preveč, ne vem, baročna recimo temu z besedami, strastna tudi da, ampak to se je smatralo kot nek minus. Ampak zdaj, če bi mi bili vajeni brati samo tako pisavo, me zanima, na kakšen način bi potem presojale pač to moško pisavo, ki ni tako recimo temu čustvena. Zdaj pač tu spekuliram čist, ampak ne vem, to je meni vedno nek razmislek ob tem, ko berem recimo njena dela. Se pravi, to, da se je podcenjevalo pač njeno pisanje, kar do neke mere. Potem druga stvar je seveda bila je zelo glasna kot pač glasna feministka, kar tudi pač ženska, ki se potem nekje bavi s politiko, ni lih, kaj bi rekla, zgledna. Bila takrat pa še danes, ne vem, kako je s tem. To je en faktor, ki se mi zdi tudi pomemben. Potem seveda je pač to, da je bila na nek način migrantka. Se pravi, živela je v Sloveniji, oziroma ne v Sloveniji, ampak pač na Slovenskem. Potem v Trstu, potem je šla v Švico, pa v München, potem je za več let ostala v Pragi in z Prage je šla v Zagreb, kjer je pač tudi končala svojo življenjsko pot, to stransko. Se pravi, nikjer ni bila, bom rekla, temeljito zasidrana, no ne vem, ko je zapustila slovenska tlan, so jo malo tudi se mi zdi začeli pozabljati, pa pisala je potem in v nemščini in v hrvaščini ogromno, potem od neke točke naprej, mislim od leta 2014 ni sploh več, 1914, sploh ni več pisala v slovenščini in tako različni faktori, seveda v Zagrebu je bila pa pač nekje prišlek, ni bila avtohtono bitje tam seveda, ne vem, kako bi rekla. Skratka, so jo tudi malo spočela gledali, tako da nikjer ni bila prav zares, ne vem, zasidrana, no.
1: Kaj pa mislite, da je vzrok za to, da se mogoče tudi ona ni nikjer zasidrala?
4: Ja, jaz bi temu rekla, da je bila tu na nek način, ne vem, duhovna migracija, se pravi, ne pač toliko preživetvena, ampak zelo se je pritoževala recimo nad stanjem duha na Slovenskem v Ljubljani. Mi se moramo vedeti, da takrat še ni bilo niti univerze v Ljubljani, tako da so bili intelektualci zelo, zelo redki in umetniki, pač verjetno se jih je dalo pač na nekaj rok, na nekaj prstov, na nekaj rok prešteti in se tudi Ivan Cankar, recimo, ki ga vedno omenjamo z roko v roki, z Zofko, se je tudi selil, je bil tudi na Dunaju. Mislim, to ni bilo nič tako zelo nenavadnega, pač hoteli so, to so bili ljudje velikega, širokega duha, ki so hoteli kaj več videti, spoznati se, naučiti, kot so se lahko v Ljubljani, recimo, na Slovenskem, no. Tako da to je pač ena od stvari je ta, no. Se pravi tudi, da je pač želela videti svet.
1: Pa pri tem je verjetno velja tudi moment, v bistvu so delo, ki ga je tudi sama vložila v to, ker ona ni bila zdaj iz neke privilegirane, dobro situirane družine, ne. Mislim, če prav vem, je ona tudi v Švico šla študirati, ampak je potem mogla študij prekiniti tudi zaradi finančnih težav.
4: Ja, ja, seveda, absolutno ni bila iz privilegirane družine, poleg tega pa če bila to, kako bi temu rekla, zelo nestabilna, recimo temu, pač družina doma je bilo pač veliko, ne vem, alkoholizem in tako naprej. In sama se je pač pobegnila je zelo zgodaj od doma in v bistvu sama sebe financirala. In potem ja, je šla v Švico, ampak ni mogla študirati tam zaradi tega, ker pač ni mogla delati in zaslužiti dovolj, da bi se lahko še študirala. Potem seveda je bila pa tudi ta ljubezenska veza z njenim prvim možem Jelovškom, ki je potem je iz Švice odšla v Prago, kjer je živel on. On se je šolal, v bistvu je delal, je bil zdravnik in tako da je bilo več pač faktorje, ampak vsekakor je bil zelo, zelo pomemben, pomemben razlog to, da je pač sama morala zaslužiti za svoje življenje, za študij, za vse, no.
1: Ampak je pa dejstvo, da jo je literarna veda kasneje, seveda moška literarna veda, mislim se so večinoma imeli tudi moški dostop do nje, samo moški dostop do nje, jo je v bistvu postavljala zelo ob rob, ampak Zofka se je vendarle, če tudi je živela v tujini in tako se je udejstvovala tudi v slovenskem javnem prostoru, nekako tudi z njenim pisanjem v Slovenki.
4: Ja, vsekakor, mislim, v Slovenki, to je bilo še preden se je izselila, oziroma ja, je bila že tudi v Trstu, no, ampak Ljubljana in Trst sta bila zelo povezana. Potem zelo, mislim, udejstvovala se je ves čas do leta 1914, 14, mislim, da je šlo njeno življenje, ki je zadnje delo, ki ga je napisala v slovenščini. Tako da vsekakor se je udejstvovala, zelo so jo cenili, zelo so ji, nikoli niso oporekali nadarjenosti, da, zelo, pač, ampak oporekali recimo so ji ali pa kritizirali so to njeno, njeno ukvarjanje, feministično ukvarjanje v bistvu z s temami, ki se nekako niso spodobile in ki se moški, mislim, niso, ne načeloma niso, ampak niso ukvarjali z njimi, ne vem, pisala je seveda pač o rojevanju, o nezakonskih materah, o ne vem, prostitutkah in tako naprej, pač neke stvari, o katerih se ne piše oziroma moški ne pišejo, kaj šele ena mlada ženska, ki tudi, ne vem, se je oporekla, ja, se ni še nič izkusila, je premlada in tako naprej. Tako da, ja, vsekakor je bila zelo, zelo aktiven član javnega, slovenskega javnega življenja. Ni se dala, preprosto, ko so jo kritizirali, je šla naprej. Zelo je bila borbena, odločna, pogumna, mislim, resnično ni se pustila motiti raznim metanjem polen pod noge in tako naprej.
1: In mogoče bi se zdaj na tej točki vrnila še malo k vam pa vašemu ustvarjanju v povezavi z Zofko, se pravi od tistega trenutka, ko ste dobili njen portret in tako, kako ste potem kako ste potem prišli no, na idejo romana oziroma kako ste roman koncipirali, pisali, je to biografski roman oziroma?
4: Ja, to je tako ena taka mešanica, malo pišem o njej, veliko več o sebi, no kakorkoli. Trajalo je zelo dolgo, v bistvu najprej raziskovanje, branje, povezala sem se seveda s Katjo Mihurko, ki pač je na tem polju, mislim, absolutno najvišje, največ ve, ukvarja se s tem že desetletja, mislim, Zofko Kveda že desetletja, tako da pač vse to moje raziskovanje, pač čeprav je bilo zelo temeljito, v zadnjih letih ne more seč Kati, mislim, do kolen sploh. Tako da mi je veliko pomagala ona in potem sem pač razmišljala, na kakšen način ne se sploh tega lotim, da ne bo zdaj pač jaz dejansko ne moram pisati neke biografije o Zofki, preprosto zaradi tega, ker nimam dovolj znanja. No. Ampak na kakšen način naj se tega lotim, nisem vedela. Potem pa sem, pač prevedla sem njen roman Hanka, ki je bil napisan v hrvaščini in sem ga zdaj prevedla v slovenščino lani in bo letos tudi šel v knjigi, v knjižni obliki. In recimo v Hanki, potem glavni lik Hanka v bistvu piše pisma svojemu prijatelju, nesojeni ljubezni tudi, in roman je pisemski roman, ampak samo Hanka piše temu Stazinskemu, medtem ko oni pa ne odgovarja. Se pravi, to je pisemski roman, ampak samo pač z ene strani grejo pisma, no in na podlagi te Hanke sem potem prišla na zamisel, da kaj pa če bi tudi jaz pisala mrtvi Zofki seveda, pač pisma. Tako da to bo nek ženski pisemski roman. No, tako pač kaj bo, še delam, no, ni še čist zaključeno, je pa zdaj že v zadnji fazi, no.
5: No, super, se veselimo. Na tej točki pa bi napravile kratko pauzo, glasbeno pauzo, in sicer s Sinarmenom od Nine Simone po izbiri Simone Semenič.

0: Pozdravljeni zopet v oddaji Zofki Kveder, kjer smo pred glasbenim premorom Simono Semenič razpravljali o Zofki in njeni opaznosti v slovenskem literarnem kanonu. Pridružuje se nam še pesnica in dramatičarka Urša Majcen, ki v dramskem tekstu Orfej in Euridika uprizorjen je bil v režiji Jana Krmelja v Cankarjevem domu lansko leto. Naslavlja položaj žensk v kanonu. Poleg obrata v perspektivi antičnega mita, ki je tradicionalno povedan skozi moške oči, naslovi še usode Virginije Woolf, Sylvie Plath in Sarah Kane, torej pomembnih ustvarjalk, ki so vse naredile samomor. Nataša Velikon je v prispevku Ona ima dušo Ahasfera, seveda modernega, življenjska ujetost modernističnih umetnic za časopis za kritiko znanosti leta 2015, piše o usodi Videje Raj in Zofke Kveder, tudi obeh pomembnih slovenskih modernistk, ki pa so svoje življenje prav tako sklenili sami, kot številne tuje avtorice modernizma.
1: Zaradi njenega umetniškega ukvarjanja s položajem žensk v zahodnem kanonu in refleksijo njihovega samomora smo si želeli, da se pridruži Simoni Semenič kot naša sogovornica v tem, oddaju, v tem delu oddaje tudi Urša. Ta del oddaje pa posvečamo prebiranju in reflektiranju določenih Zofkinih zapisov in njenih člankov in feltenov ter pisem. Urša, zdravo.
2: Živjo.
1: Med pisanjem Orfeja in Euridike se nisi ukvarjala eksplicitno z Zofko Kveder, pač pa z usodami literarnih ustvarjalk, ki so doživele podobno usodo kot Kveder. Ali ocenjuješ, da se vpletanje žensk v literarni kanon izboljšuje v zadnjem času?
2: Ja, v bistvu problem, zakaj se nisem mogla niti z Zofko ukvarjati, je, ker pač nekak ni tok... dejansko ni postala kanon pri nas, a ne, in bi štrlela ven iz recimo tega kanona takih ustvarjalk, tako da zdaj že to je pač prva zelo problematična stvar, da se dejansko nisem, mislim, če bi se ukvarjala z Zofko, bi se ukvarjala s popolnoma drugo temo in torej kaj se zgodi žensko, ki pač jo moški pogled sploh ne, sploh ne zazna, a ne, med tem, ko sem se ukvarjala s tem. Tako da, ker se tiče tega teleče za nazaj, se mi zdi, da je tudi v današnjem kontekstu precej pomembno, da še vedno v kanon ne upeljujemo dovolj žensk iz preteklosti, da ne gledamo na preteklo literaturo in zgodovino dovolj skozi queer, feministično, tujevstvo, skozi pač vse te neke možne perspektive, ki so bile zatirane, oziroma pač sam neupoštevane. Tako da, ker se tiče tega za nazaj, se pač počasi izboljšuje, ampak absolutno ne dovolj. Ker se pa tiče trenutnega dogajanja in pač upletanja žensko kanon, se mi zdi, da je precej boljše, precej bolj svobodno. Hkrati pa seveda se ne moramo izogniti temu, da ne bi bilo obsojano na nek način, oziroma vsaj, da se ne bi o tem sodilo na tak in drugačen način.
1: Simona, tudi to, da je, mislim, to, da je letošnje leto, leto Zofke Kveder, zato kot rekoč ste v veliki meri zaslužni tudi vi. Kako pa zdaj po na koncu, mislim, ko se leto izteka, ocenjujete in uspešnost te iniciative in koliko se mogoče pograblja ta iniciativa onkraj dela, vašega dela in dela Katje Mihurko? Se pravi, koliko Zofka nekako dobiva pozornosti tudi drugod.
3: Ja, jaz mislim, kar se mene tiče, sem zelo zadovoljna, jaz niti ne vem za vse dogodke, tako da ne moram zdaj

0: tukaj na dolgo in široko o tem razlagati. Ampak vsekakor tudi, mislim, jaz mislim, vseeno treba povedati, no, največ zaslug ima Katja Mehurko. Tudi v resnici je tudi največ dogodkov v bistvu inicirala ona. Tako da pač to je res treba poudariti. Ampak tudi mimo teh dogodkov, ki jih je inicirala Katja ali jaz ali pač mesto žensk, se je odvijalo zelo veliko stvari, prav zaradi tega, pač, ki je to leto Zofke Kveder in so, kar je pač to leto, ne vem kako bi rekla, je v bistvu zelo padlo na plodna tla. No. Tako da so bilo in po knjižnicah in recimo JSKD je v bistvu izdal knjigo, pa še marsikaj naredil, pa na tečaji so bili fotografski, pa tako naprej zelo raznolike stvari, veliko stvari, pač se, stvari se je odvilo, tako da jaz mislim, resnično moram reči, da sem zadovoljna. Je pa seveda Zofka Kveder dobila veliko manj pozornosti kot Srečko Kosovel. Ampak še vedno, če pač ne bi bilo to njeno leto, jaz mislim pa, da bi bilo še veliko manj. No bi pa zdaj, ko smo že pri Srečko Kosovelu, bi pa rada tu rekla, da hči Zofke Kveder, Vladoša, ta, ki je umrla, pri, ko je bila stara 19 let, je bila pa najboljša prijateljca od Karmelina, oziroma Karmela, sestra Srečka Kosovela, je bila njena najboljša prijateljca. Tako da to se mi zdi tako malo, no, zanimivo.
1: Mm-hmm, lepo, ja. Ampak tudi, koliko je bil ta, mislim, sej slovenski kulturni literarni prostor je še vedno zelo mejhen in prepleten in... Ampak ja, majhen svet.
2: Ja. Ok, zdaj pa mogoče predlagam, da se pomaknemo na premiranje Zofkinih zapisov, ki so jih razdelili na neke tematske sklope. Tukaj bi še omenili, kot ste že rekli vi, Simona, da je za veliko pač, da je za dostopnost teh del zaslužna Katja Mehurko, ki je njena dela zbrala v 5 delih, najprej za založbo Litera leta 2005 in kasneje od leta 2016 naprej pri založbi ZRC. In tudi ta izbor pisem, ki so bila objavljena v knjigi Ljubim lepa pisma, torej te citate bomo prebirali, zdaj bomo prebirale.
1: Zofka Kveder je ena izmed pomembnejših modernistk, ki so opozarjale na podrejen status ženske. So mišljenicami, kakršna je bila denimo pesnica Vida je raj, je pomembne vezi pletla tudi v svojih pisanskih korespondencah, predvsem pa je svoje mnenje in poglede izražala javno. Ne zrcalijo se zgolj v njenem literarnem pisanju, pač pa tudi v njenih člankih in feltonih, ki jih je pisala za različne revije. Tako je recimo pisala v svojem prispevku za slovenski narod 1. februarja 1899, ko je bila stara 20 let.
3: Velecenjeni gospod urednik, prosim, le nikar se ne ustrašite preveč. Nikakor ne mislim že kar danes delati propagande za razne slovenske doktorice, profesorice in kar je še teh strašil za preljubeznivi naš moški svet. Slovenci so ponižne stvari božje in naravno je, da tudi mi Slovenke nismo brez te lepe lastnosti. Saj še naš močni spol, žali Bog, nima svoje univerze doma, zato se tudi naša slaba stranka sedaj še uri v potrpežljivosti. Ne, gospod urednik, učenih razprav ne pišem, načeloma ne. Človek se lahko blamira in to se nikomur ne dopade. Samo tako le malo pobrbljati sem hotela v naših precej čudnih ženskih razmerah, prav pohlevno in ponižno seveda, kakor se to spodobi za feltunček. Saj veste, pri nas se že samo ime ženska izgovarja tako impertinentno malovažno, tako nekako čez ramo, kakor da bi bilo nas ženske komaj vredno smatrati za ljudi. Seveda se delajo tudi častne izjeme. Če se svetijo na primer v ozadju take ženske malenkosti očetovi ali nje lastni polni mošnički, če ji soprog, gospod svetnik, ali kak drugi cesarski ali privatni, ali tudi samo denarni dostojanstvenik težje vrste stoji ob strani, potem se milostivi ni bati, da ne bi žela povsod in vselej zasoljenih triumfov. Drugače je ženski, katerih usoda ni položila k nogam polnih kupcev denarja, niti postavila veljavnega zaščitnika na njeno stran. No, če ni ravno grda, mora ta ali oni zastopnik moške pravičnosti priznati, da je fleten kebrček, če je pametna more doživeti, seveda le v redkih slučajih, da se ji milostljivo zatrdi, da ni ravno neumno dekle.
1: Se pravi, kako vama danes sogovornici odzvanja odlomek iz tega pisma uredniku? In koliko čutita, da se je stanje spremenilo?
0: Mislim, se je spremenilo vsaj do te mere, da zagotovo, da pač težje tako javno se na tak način nagovarja ženske. Se pravi, pač ne vem, kebrček pa tako. Ampak odnos se mi zdi pa, da ostaja v neki meri še vedno isti. Ne čisto, pač zdaj, ko prihaja mogoče mlajši, se malo spreminja, ampak recimo moja generacija in starejša generacija pa še kar se čuti. Pač ta nek, bom reka, pokroviteljski, zelo prijazen, ampak na ta način malo pokroviteljski odnos, ki je v resnici po mojem izvira iz mizoginije, no, na nek način, oziroma iz globokega občutka seksizma, no, ne vem.
1: Urša.
4: Ja, jaz moram reči, da izredno cenam sarkazem tlele noter. Ja. Je zelo ljubo. In zdi se mi, da v bistvu je tako, kaj Simona rekla, pa če vse to podpišem, predvsem pa mogoče ne sem to, da se zdaj tako direktno ne nagovarja te mizoginije, ampak je tudi tako direkten boj proti mizoginiji, mogoče malo bolj sketchy, če bi tako rekla, no? V smislu, da glede na to, da se bolj ko ne kaže samo ta neka ponotranjena družbena mizoginija, ali pa vsaj, da zelo pazimo, da druga ne pride v javnost, da smo v bistvu ujeti v to neko konverzacijsko vljudnost, kjer pač drug drugega mogoče napadamo bolj indirektno.
1: Ja, ampak Simona je tudi omenila ta nek pokroviteljski odnos, a ne, in tudi v skladu s tem sva zbrali z Nušo en citat.
2: Ja, v bistvu gre za citat iz Kritike. Torej, ja, kot smo pač že omenile, je Zofka Kveder bila precej, no, slabo sprejeta med predvsem pač moškimi literati. V odzivih, kot je na primer citat, ki ga bomo zdaj prebrale, iz ocene urednika Doma in sveta, doktorja Frančiška Lampeta, je zelo zaznati, no, pokroviteljski odnos, očitali so ji, da ni dovolj natančna in da njenemu pisanju manjka nekaj dovršenosti.
3: Z veseljem smemo reči, smo prebrali vaše muze Mladi sati in odkrito srčno rečeno, nas je tudi precej zadovoljil. Dovolite pa, da odkrito srčno izrečemo besedo. Dovršeni pač niso še ti glasi muze vaše, ako ne oberete bolj vestno strun na njeni liri. To so sicer sitne besede, izrečene z najboljšim namenom, da vas opozorimo na hibe, katerih se budete z mrljivostjo in pazljivostjo lahko ognili.
2: Temu pa sledi še en odziv nekega anonimnega pisca pri Slovenskemu narodu, ki pa je opisal stil pisanja Zofke Kveder kot gladek in živahen, toda v nekaterih črticah žal prav modno, nemoderno, vihrav, površen, bombastičen in včasih docela nerazumljiv. Objavljenih je bilo tudi kar nekaj negativnih kritik njenega pisanja na Misteri žene, torej v bistvu, da ne gre za resnični svet, da pretirava, da taka mlada punca ne bi smela pisati, še ker še ne razume dovolj sveta, očitali so ji v bistvu samo pesimizem in tudi, da so takšne pisateljice histerične. Zakaj menita, da v bistvu tako oster odziv, ker konec koncev se je bila komaj pač 20 let stara, zakaj so jo tako močno želeli diskreditirati na pač vseh ravneh?
0: Ja, pač, ker to na nek način, recimo ne, ta razčustvovana pisava ni šla v račun, oziroma ni mogla iti z, ne vem, kako bi rekla, z ramo ob rami, pač z neko pač manj razčustvovano, bolj realno, ampak ne vem, če je to prava beseda, pisavo moško. To je ena stvar, po drugi strani resnično se je ukvarjala s temami, ki niso bile primerne in ki moških prej ko ne niso tako zelo zanimale. Meni je zanimiv, recimo potem kasnejša, Prežih Ovoranc je recimo komentiral, da to, kar je ona pisala, je prebirala mama, za očeta pa to ni bila duhovna hrana ali nekaj v tem smislu. No. Ampak ja, seveda, ampak žensk bralk je pravzaprav danes še več kot moških. Recimo danes, pa takrat mogoče malo manj. Ampak recimo, se pravi, ta moško, z moškimi, ne vem, upravljan svet na moški način, literarni svet, seveda je ni hotel pripustiti zraven. Poleg tega je bila res, mislim, sklepam, potem kar sem prebrala, nek vulkan energije, moči in tudi erotike. Mislim, ne nazadnje je pač veliko število teh nekih moških oboževalcev imela z tega sveta. Tako da verjetno je tu je šlo za veliko različnih stvari, no, zaradi česar nekako je niso mogli spustiti na par nas slovenski.
1: Urša?
4: Ja, mislim, da si mora vse povedala. Ja, pa mislim, da je tudi zelo pogosto je tako, da ne samo v literaturi, tudi v znanosti, recimo, da ko se pojavi nekdo, ki odstre neko drugo perspektivo, nek drugačen pogled, pokaže alternativo, se to pogosto najprej poskusi zanikati, poskusi oblatiti, ker pač ogroža status quo, ne? In ko pride ena ženska v svet, ki pač ji takrat ni naklonjen, je to nevarno, to je upor.
1: Ok, se pravi Simona Semenič, zdaj tudi ob vseh dogodkih okoli Zofkinega leta in tudi vaših opravkih in pisanju imate seveda omejen čas, zato bi vas zdaj spustila iz svojih krempljev, pa še malo Uršo zagrable, tako da me se bomo še naprej družile, na tem mestu pa Simona Semenič, ena srčna hvala za vaš čas in za zanimiv pogovor.
0: Hvala vam za vabilo in upam, da pridem še kdaj, ko bom imela več časa na lago. Hvala.
1: Kar dobrodošli spet nazaj.
0: Hvala.
1: No, Urša, zdaj pa smo ostale še malo me, da žuramo še malo dalje ob branju Zofkinih citatov iz pisem in člankov. Zdaj, ker so določeni založniki zavlačevali z njenimi rokopisi, se je Zofka slednjič zatekla v samo založbo. Svojo prvo knjigo Misteri žene je izdala leta 1900 v Pragi. Pa kar je bilo zanimivo nama, ko sva to brali in raziskovali, je, da je kupke in kupce za svojo knjigo novačila kar sama, tako da je svoji prijateljci, urednici in pripovednici Ivanki Janžič napisala, in da če se naročiš na misterije, zdaj ko imaš denar, lastni založnik, kaj češ? Tako da sva najdli pa tudi citat, kjer govori pravzaprav več o tem, kako je potekala ta njena pot objavljanja.
3: Neki cenjeni moj šef mi je te dni prepovedal pisateljevanje, sploh tako Durch die Blume in še posebej fabriciranje narodovih podlistkov naravnost. Duševna sužnost. No, jaz sem mu povedala svoje mnenje in na to mi je milostno dovolil, da radi materialnega uspeha smem še pisati in tudi v narod, a sicer pod moško šifro. Jaz sem se morala ukloniti tem milim in pravičnim zahtevam iz navadnega vzroka, ker človek v zraku živeti ne more. Odvisnost in potem še drugo. Govekar mi je obljubil, da natisne vsak teden vsaj dve moji stvari, a zdaj pride jedva vsaka dva meseca ena na vrsto. Gaboršček mi natisne moje stvari enkrat drugo leto. Morda, namreč, ker še ni pregledal vsega gradiva, če tudi ga ima že dva meseca v rokah in če tudi mi je zatrjeval, da izda moje stvari, če bodo le sploh količkaj za tisk. Profesor Bežek mi ne reče ni dobro, ni slabo, če tudi imam neko stvar čez mesec tamkaj. In moja Praga se mi, naravno, odteguje po tacih, uspehih vedno dalje in dalje.
1: No, ok, Urša kot dramatičarka in tudi pesnica, kako ti bereš ta citat in kako tudi v duhu tega ocenjuješ trenutno založniško stanje, tudi glede na različne zvrsti, ki jih pišeš, se pravi, ti si objavila svojo poezijo, pa tudi dramatika je Vlad Slo objavljena tvoja, ali se motam?
4: Tako je, dve knjigi dram imam objavljena, ena je samo dramski tekst, ena je pa zbirka štirih. Ja, Mislim, tako zanimivo mi je, kad to berem 100 let kasneje in sem se malo najdem noter, no. Moram reči, da definitivno je stanje zdaj precej boljše, precej več prilike, precej več mejhnih in neodvisnih založb poznika, kar izjemno pozdravljam. Je pa pač prepogosto se kot samostojni delavec pa delavka kulturi znajdeš pred tem, da si sam svoj urednik, sam svoj menedžer, sam svoj PR, sam svoj prodajalec knjig, sam svoj vse možno in prepogosto se pač tisti, ki se res poskušamo s tem ukvarjati za življenje, znajdemo pred neko situacijo, kjer če sami ne požremo ali pa v bistvu napumpamo svojega ega in postanemo pač tisti, ki bomo advocirali zase, potem verjetno ne bo nihče ugotovil, da se karkoli dogaja in si posledično tudi mi ne bomo mogli privoščiče delati v kulturi. No. Je pa res precej boljše sploh neodvisne založbe jugov.
1: Pri tem, da je pol tudi odvisno, koliko dobijo te založbe financiranja in se pravi še vedno je to v kontekstu nekih razmerij moči, kjer imajo pač določene založbe, vendar le monopol, ne?
4: Ja, res je, odvisno od tega, koliko dobijo kjere založbe financiranja, ampak načeloma tudi v bolj uveljavljenih založbah, se mi zdi, da tukaj pa res ni razlike med tem, koliko je avtorca plačana in niti med tem, koliko sta avtor ali avtorca plačana med sabo. Vsi dobimo minimalca. Vsi dobimo najnižjo možno pojako, ki je absolutno prenizka in vem, da te male založbe se absolutno trudijo, da nam lahko to dajo. Velike založbe tudi, ker je pač mogoče vse malo podhranjeno, ampak... Ja.
1: Se pravi, super. Enakopravni smo
4: v tej
1: revščini.
2: Ja, z roko v roki s tem pa lahko v bistvu kar prejdemo še na naslednji sklop, torej finančne težave Zofke Kveder. V več pismih lahko zasledimo, da je imela konstantne finančne težave, pogosto je prosila za denar svoje prijatelje, za pošteno plačilo urednike, že tako je imela težave z objavljanjem, kot smo ravno kar slišali, potem pa še, da bi prejela bistvu enakovredno plačilo moškim avtorjem. V pismih Marici Nadišek Bartol pa omeni tudi, da mora preživljati še brata, kar od nje zahteva precej denarja. Slab finančni položaj pa v bistvu ni prisoten samo v njenem zasebnem življenju, ampak je težava tudi pri delu. Torej, jugoslovanska žena je leta 1920 prenehala izhajati zaradi prevelikih stroškov. Ampak ja, kljub vsem tem težavam, ki jih je imela, pa se je konstantno borila glavnem, ja, za enakopravno zapošteno plačilo. In tukaj sledi citat iz pisem Antonu Aškercu, kjer ga sprašuje glede honorarjev.
3: Kako bo pa s honorari? Tisto, kar ste mi povedali, da dobivajo nekateri po 4 ali celo 5 kron od strani, me je zelo jezilo in vsekakor se ne dam več tako bagatelizirati. Končno pa sem tudi bolj potrebna kakor druge gospoda profesori, ki imajo svoje mastne stalne plače, medtem ko mora človek te krajcarje okrog beračiti.
1: 5 kadit, tol, kul. Dobar.
2: Kako bi v bistvu ti komentirala njeno stalno borbo za to pošteno plačilo? Mogoče tudi način, kako se je lotila tega, v bistvu ni krožila okoli težav, ampak je pač neposredno naslovila, pa potem kako se to zrcali danes?
4: Mislim, jaz predvsej občudujem to njeno direktnost in se mi zdi absolutno pošteno in prav, res jo spoštujem v tem, hkrati pa mogoče je tudi jasno, da z manj diplomatskosti včasih tudi težje kaj dosežeš, zdaj jaz sama absolutno ne znam diplomatskosti, tako da sem kar direktna. Kako se zrcali danes, pa mislim, da ne vem točno, po mojih izkušnjah so ljudje predvsej bolj diplomatski od Zofke trenutno in da ponavadi tudi to dobrodi sadove ali pa tudi ne. Vsekakor so pa nekateri problemi, neki prepadi med različnimi honorarji, glede na to, a jih da inštitucija ali recimo založba ali pa kaj drugega, tako da mislim, da poskušamo vsaj kolektivno nekaj glasno opozarjati na to. Seveda ni tako hudo, ni pa pač najlažje, no, ampak se to vemo.
1: Ja, mislim, jaz bi dodala mogoče, da je predvsem za mlade ustvarjalke, ustvarjalce, ki šele vstopajo na to pot, včasih, mislim, včasih malo težko ene stvari izreči.
4: Ja, ja, ja, ko si mlad, si pač sam, oziroma mlad v narekovajih v smislu, da pač vstopaš na steno, ne glede na to, kako si zares star. Ampak si sam vesel, da te objavijo, si sam vesel, da te povabijo na dogodek, si sam vesel, da lahko nekam prideš, medtem ko bi moral normalizirati, da se za svoj čas zahteva plačilo, ker je to del tvoje službe, ali pa da se za objavo zahteva plačilo, ali pa da se mogoče honorari v določenih revijah splačajo takoj na mesto, da loviš urednike.
1: No, to glede dostojnega plačila in ja, dostojnega življenja, pa lepo sklene tudi ta zadnji citat, ki sva ga razvrstili v kategorijo položaj umetnic. In sicer so to besede, ki jih je naslovila Kveder v pismu na prijatelja Cankarja.
3: Veš, jaz te le občudujem, da se ti hoče v takih razmerah še kaj pisati. Veš, tak narod, ki pusti, da njegovi največji talenti stradajo, tak tudi ni vreden drugega, kakor da ga vrak vzame čim prej.
1: Ok, nama z Nušo je bil ta citat zanimiv, ker se nama zdi, da se ene stvari niso toliko spremenile in to dokazuje ta citat. Ampak koliko mogoče vidve kot ustvarjalka, koliko mogoče ti kot ustvarjalka, pa tudi motrilka kulture danes, politične spremembe občutiš na lastni koži?
4: Izredno, izredno veliko. Mislim, ta citat me, mislim, da nas kar lahko spremlja in da je lahko ta lepa kritika vsakeč, ko dobimo skrajno desno vlado na oblast, ker namreč, če si vzameš pisateljevanje ali pa katerokoli kulturno delo ali pa tudi še milo katero delo, ki pač temelji na neki negotovosti, v smislu plačan si na projekt, odvisno od tega, koliko boš delal in s tem si ustvarjaš neko zaledje za obdobje, ko mogoče ne dobiš dela, ker ni nujno povezano s tvojo veščino, ampak preprosto veliko nas je, včasih situacija v svetu se spreminja in tako dalje. Tako da neka negotovost odvedno obstaja. Potem pa vsakeč, ko začutimo, da se približuje neka oblast, ki bo potencialno bolj vplivala na to, kaj se ustvarja, koliko se ustvarja, ki bo mogoče načrtno preusmerjala sredstva v stvari, ki jih mogoče ne potrebujemo, tako zelo in ki niso tako bitno vezane na velik, oziroma mehen, ampak pomemben del prebivalstva, se pojavi res grozna negotovost, taka, ki lahko, lahko bi rekla tudi do neke mere strah. Opažam pri kolegicah, kolegih, da si v zadnjih, ne vem, leto in pol si poskušajo zrihtati vsaj en vir rednega prihodka, tako da v bistvu res, res vpliva ne samo na to, mislim, definitivno ne bo vplival na to, kaj se bo ustvarjal, razen tega, da se bo ustvarjal več protestne vsebine, hkrati pa mogoče vpliva na to, koliko časa in energije zmoremo posvečati temu ustvarjanju, ker pač nas je hkrati strah za lastno preživetje, tako da mislim, da te življenjske izkušnje, o katerih smo slišali dotično osebo govoriti, jih ne vplivajo na dobro produkcijo, ampak delajo ravno nasprotno. No?
1: Uh-huh. Ja. Ja, tukaj se vedno znova pozablja, da je tudi umetniško delo. In mislim, da tudi življenje Zofke Kveder in njeno delo priča o tem, kako je Vsemu na vkljub, tudi temu, recimo, mislim, da se tega nismo dotaknili, ampak v svojih začetkih v Ljubljani, ki je bila stara, mislim, da 19 ali 20 let, je delala za enega odvetnika v njegovi pisarni. Aha, se to omenja v enem od citatov, ki smo ga prebrali. In takrat v bistvu služi zelo v bistvu borne pare in si nabira življenjske izkušnje, kar bi bilo gotovo pa všeči te dotični osebi, ki si jo tudi...
4: Že Ignacija.
1: Ja, citirala. Hkrati pa v bistvu on ne dovoli, da bi objavljala svoja dela, ne? In se potem šele ona izpogojuje z njim, da lahko pač objavlja pod moškim pseudonimom. Tako da mi dve sva ti, no vama, tudi Simoni, ki je prele odšla, zelo hvaležni, da sta si vzeli čas za en tak premislek, pa za ne vem, za prebiranje teh citatov, ki ne vem, mi dve, ki sva jih prebirali, sva bili tudi zelo, zelo nekak ne vem, nastop neka neka fascinacija seveda s tem, hkrati se pa zavedam, so se pogovarjali z Nušo o tem, da ta fascinacija izvira iz tega, da nismo nikoli zares bile ozaveščene, se tudi sama, jaz recimo nisem dolg časa ozavestila o tem, koliko je bila tudi, koliko je bil boj za pravice žensk, takrat močen tudi pri nas in kako so bile prodorne ustvarjalke, ki so ustvarjale v tistem času. Zdaj dotično se pogovarjamo o Zofki tokrat, ampak se je tudi njena urednica pa pisateljca Marica Nadlišak Bartol in vse ostale ženske modernizma so res glasno prispevale k temu boju, niso bile zares na obrobju v tistem času. Mislim, na obrobje se jih je potem ustrajno potiskalo dolga leta. Tako da, hvala ti, Urša, pa imaš še kakšno zaključno misel?
4: V bistvu, mogoče vam repliko na to, kar si rekla, in sicer ja, res so bile glasne in ne samo v obdobju modernizma, ampak tudi prej in kasneje in to, koliko so se razmere izboljšale in pač na popoti, po katerih lahko zdaj mi stopamo, je v bistvu zato, ker stojimo na njihovih ramenih v bistvu na nek način in mogoče lahko tudi utiramo boj naprej s tem, da še malo odstremo ta del zgodovine, ki se ga pogosto pozabi.
1: Hvala Katja Mihurko in Simona Semenič tudi.
4: Hvala Katja in Simona.
2: Na te točki bi še povedali, da bo v oktobru sledil še literarni cikel in predvidoma še oddaja, ki se bo osredotočala na Zofko Kveder v šolskem sistemu.
1: Ja, novembra pa planiramo radijsko izvedbo prav tako Pravica do življenja, ki jo je sicer praizvedbo je postavila pred mesecem dni, skoraj mesecem dni Simona Semenič bralno uprizoritev v mladinskem gledališču.
2: Tako. Za nakonec pa še odlomek iz pesmi Svet, iz revije Dom in svet.
3: Vse mineva, ni stalnega na svetu. Mogočno zdaj je, ni sledu ob letu. Vsak dan ti svet drugačno lice kaže, ne upaj in ne verjemi, vse se laže.
1: V tokratnem objektu meseca sva se Simono Semenič in Uršo Majcen o Zofki Kveder pogovarjali Nuša in Nastja. Lektorirala je Tina, tehniciral je Oli, odlomke je brala Živa.

0: Objekt meseca. I'll never forget you. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
1: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.
2: Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Razširjamo obzorja na Radiu Študent. Nocojšnjo oddajo smo začeli s komadoma Autobody in Shishuri japonske zasedbe Zeni Geva. Bend, ki ne nosi velike teže le v svoje glasbi, temveč tudi v zgodovini glasbenih samorastnosti, originalnih idejnih izpeljav, razkroja generičnega v glasbi, strežbe destruktivne zvočnosti in telesno-inštrumentalnega terorja. Pa čeprav se zdi, da so Zeni Geva zapostavljena za mnoge nepoznana in pozabljena skupina. Ko take vrste glasbeni sestavi znova vzniknejo z prašnih polic, se kljub vse prehitevajoči tehnologiji in našemu nedojemanju leti, vedno znova izkaže, da določena glasba ostaja v brezčasju, ždi v svojem vakumu in ostane pod nalepko večni futurizem, vselej sci-fi, če čakate na žanre. Zeni Geva so primer drugačnosti z znanimi elementi, toda naglimi zasuki, neusmiljeno silovitostjo in dolgotrajnimi spominskimi pretresi. Bend, ki je svojo pot začel v Tokiu leta 1987, je na večini albumov sodeloval s Steveom Albinijem. Slednji je na marsikaterem izmed njih dodal tudi kak vokalni in kitarski vložek, nastopal pa je tudi na nekaj japonskih koncertih. Današnja glasbena vsebina po imenu Super Unit Maximum Implosion je razširjen paket sodelovanja Zeni Geva in Albinija v obliki dvojne vinilne plošče, ki je izšla letošnjega aprila. Po sceno sledu se vrstijo album Najha, ki ga je Steve Albini snemal z bendom v Tokiju, dve pesmi skupnega benda, poimenovanega Super Unit, in posnetki Albinija in Zeni Geva uživo s koncertov v Tokiju in Osaki. Kot se za striparsko založbo Skingraft, ki je album izdala, spodobi, paket zajema tudi poseben strip Super Unit umetnika Roba Sayersa in spominski zapis kitarista Mitsura Tabate o tistih časih. Glasbena vsebina je dolga nekaj manj kot uro in pol, zato današnji prisluh zajema izbor pesmi, ne pa celotnega albuma. Prvi dve poslušani pesmi sta uvodni na kratkem albumu Najha za japonski trg izdanem leta 1993 pod okriljem založbe Nib Gitar, tri leta kasneje pa ponovno natisnjenem za širše tržišče prek založbe Skingraft. Z albuma Najha poslušamo še pesmi Angel in Terminal Hertz.

Avgusta leta 1992 so Zen & Geva med ameriško turnejo nastopili v Madisonu v Wisconsinu. Mark Fisher, vodja založbe Skingraft, se je na koncert odpravil v družbi skupine Dazzling Killmen, ki je nastopila pred Zen & Geva in ki bo, mimo grede, nastopila tudi v Channel Zero čez slab mesec dni. Nekaj tednov prej je Mark uspel dobiti CD plošček albuma Najha, ki ga je povsem prevzel. Takrat je izdajanje stripov pod imenom Skingraft trajalo že nekaj let, medtem ko glasbeno založništvo Skingraft Records ni obstajalo niti leto dni. Koncertni večer se je sklenil z velikim prijateljstvom. Bobnar Dazzling Killmen, Blake Fleming, je leta 1996 celo uskočil kot bobnar na ameriški turneji. Mark Fisher pa je takrat z japonskim bendom vzpostavil prvo založniško sodelovanje. Japonski trio je bil že dogovorjen z Jalom Biafro in založbo Alternative Tentacles, da naslednji album izide pod njenim okriljem. Snemanje je potekalo pri Albiniju, Marka pa so prosili za izdelavo naslovne platnice. Ker so pri založbi Skingraft takrat imeli navado izdajati 7-palčne albume s tripovskim kompletom, so Zen & Geva med snemalno seanco, ki je kmalo postala album Desire for Agony, posneli še single Out of Fuck. Ta je poleg priredbe angleške tradicionalne pesmi When I Was on Horseback in butičnega stripa Roba Sayersa pristala na kratkem albumu pri založbi Skingraft.

0: tokar poslušana komada sta bila objavljena na deluxe edici albuma Najha. Med snemalno seanco albuma Zeni Gevo so Albinija prosili za nekaj ubirajočih linij njegovega prepoznavnega železnega žvenketa, ki je ostal zapisan denimo v pesmi Angel, ki jo pravkar poslušate v ozadju. Skupno igranje se ni končalo le pri komadih Zeni Geva. Če so bile pesmi njihove, so se podpisali kot Zeni Geva in Steve Albini, medtem ko sta Albinijev komad Cattle Lake in skupno dodelani Pain Wise padla pod novo ime Super Unit. Tri kitare in boben, čez pa KK Nellov in Steve vokal so zahtevali tudi niže frekvenčne linije, ki jih je odigral basist Mass P iz hrupnega japonskega benda Captain Condoms. Oba komada so Zeni Geva in Albini odigrali tudi na koncertih v Tokiju in Osaki spomladi leta 1992, ki jim bomo prisluhnili v nadaljevanju. KK Null na kitari in vokalu, Mitsuri Tabata s kitaro, Eito Noro na bobnih, Steve Albini na kitari in z vokalom ter gostujoči Mass P z basom so podpisani pod živ album All Right You Little Bastards, izdan pri Nib Gitar leta 1993. Na njem sta poleg dveh pesmi Super Unit in nekaj komadov z albuma Najha tudi material z albuma Total Castration in priredba Kraftwerkov The Model. To je bil Albinijev odgovor in ponudba, ko so ga Zeni Geva vprašali, ali bi odigrali katero izmed priredb njegovih Rape Man ali Big Black. Kar zadeva album Total Castration iz leta 1991, po 30. oktobra je šel v osveženi verziji z nekaj dodanimi posnetki v živo. O tem kdaj drugič. Zdaj vas prepuščamo svojstvenemu udaru Zeni Geva in Albinija, neokrotljivemu spoju, ob katerem novodobni metalski, hardkorovski, noizerski, industrialni ali avantgardni sestavi zvenijo precej milo in nedomiselno. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodno nedeljo.
1: Zeni Geva and Steve Albini. Oh my god! Hoši!

V oddaji Raširjamo obzorja smo poslušali Super Unit, Maximum Implosion, skupni album japonske zasedbe Zeni Geva in Steve Albinija, ki je šel pri založbi Skin Graft 18. aprila letos. Oddajo je pripravil Andrej Dujc.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

živijo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor vdaje izpeljal nadaljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Bližnji zvoki oddaljenih otokov. Uvodoma bomo vrteli glasbo z afriških otokov oziroma iz afriške otočne države, Sveti Tomaž in Princ. Izbrali smo namreč nekaj skladb z pregledne kompilacije Leve Volume 2, Sao Tome and Principe Sounds 70s 80s, posnetki zaseb iz afriške otočne države Sveti Tomaž in Princ. Gre za letošnji album, nadaljevanje kompilacije Sao Tome and Principe Sounds 70s 80s, ki smo jo ob izidu pred leti že predstavili. Ta album je bil prva sploh zbirka glasbe z teh otokov. Drugače so se z leti na ta dva otoka, ki sta bila vse do osamosvojitve leta 1975, dobrih 400 let del portugalskih kolonij, naselili prebivalci Evrope, Brazilije in Karibov. Iz Afrike pa so tja kaj na silo pripeljali sužnje. Tako glasba otokov predstavlja mešanico afriških in čezatlantskih ter evropskih vplivov, v kateri slišimo številne zvrsti, kot so semba, merengue, sukus in coladeira, ki jih drugače povezujemo s specifičnimi območji. Na nadaljevanju prve kompilacije, ki jo danes predstavljamo, je najti skladbe najbolj ključnih zaseb. Gre za imena, kot so Sangazuza, Conjunto Ecuador, Afrika Negra in Pedro Lima, od katerih bomo večino slišali v današnji oddaji. Obenem je na zbirki najti kakre doslej neznane ali pa težko dosegljive posnetke. Od opozarja spremno besedilo, novi album odraža tudi natančen kulturni in politični kontekst, kajti več pesmi obravnava luzoafriške boje za neodvisnost, kako tudi duhovnost, ljubezen in vsakdanje življenje, kar to glasbo usede v zgodovino, ki so jo oblikovali odpor, kroženje in hibridizacija. Spremno besedilo na koncu poudarja še eno pomembno značilnost te kompilacije. Skladbe pogosto posnete s sodelovanjem ključnih osebnosti iz luzofonske diaspore razkrivajo sodobno glasbeno pokrajino, ki je dolgo ostala premalo dokumentirana. V nadaljevanju iz zgodovine, iz bližnje zgodovine, skok v aktualno sedanjost. Vrtimo namreč sveži EP mini album z naslovom Meze za sebe Edge Edge, stranskega projekta Itamarja Klugerja, sicer vodje za sebe Satellite. Čeprav prihaja iz Izraela, Kluger v obeh zasedbah izpričuje naklonjenost do anatolskega psihedeličnega roka s ščepcem elektronskih zvokov. V odlično odigrano in sproducirano mešanico Edge Edge vnašajo kopico vplivov iz drugih žanrov in kultur, od arabskega sveta do hip-hopa. Ne vidim razloga, zakaj ne bi združoval glasbenih svetov. Pravi Itamar Kluger, tako poslušam glasbo in tako je tudi ustvarjam. V zaključku oddaje ameriški bobnar in tokalec Adam Rudolph, veteran kombiniranja tradicionalnih godbin džeza ter improvizacije. Nekdanji sodelavec velikanov, kakršni so ali pa so bili Don Cherry, Pharoah Sanders, Wadada Leo Smith, Philip Glass, Yusuf Latif, s katerim je posnel 15 albumov, je na pravkar objavljenem albumu Invisible Threads, ki je njegov 64, ki ga podpisuje z lastnim imenom, zbral številne priznane glasbene prijatelje. Ti večinoma prihajajo iz Turčije in igrajo tako klasične kot tradicionalne inštrumente. Med neturškimi gosti je italijanski kitarist Marco Capelli, ki igra na preparirano klasično kitaro in na električno kitaro. Med turškimi pa legendarni tolkalec in naš daljni drugodvaški znanec Okay Temiz,
ki ga je tako roke vzame kopico navadnih in še bolj nenavadnih tolkal in zvočil. Podobno kot pri bendu Edge Edge, tudi Rudolfova glasba črpa iz raznoroznih kultur in žanrov, a jo je s konvencionalnimi žanrskimi vatli nemogoče natančno omejiti. Zame, pojasnjuje Rudolf, je to kot potovanje v notranji prostor. Čeprav je ta glasba v svojem bistvu kolektivna, ima tudi notranjo, psihološko in mistično razsežnost. Ne izvira iz kakšnega kraja v zunanjem svetu, pa tudi ne gre za namišljen kraj. Je prostor v psihi, v notranjem bistvu domišljije. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globoluno sem Mario vodil na daljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnjič, živijo.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

0: Global Luna.
1: You're tuned to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.
2: Yeah. Idealna godba Radio Student.
3: Starim in novim džezom, improvizirano glasbo
2: z ekskluzivnimi intervjuji in etnokotičkom.
3: S pravimi novicami in pripetljaji naših znancev.
4: New York, you could move to New York and you could have no money and you could find a place to live and you could eat at art galleries or you could get by, you could be poor. Now
2: od nove muzike do žlahtnih zvokov starih mojstrov.
3: Idealna godba.
5: Dobro večer. Tudi program 39. tedna leta 2026 na Radiu Študent se bo sklenil z oddajo Idealna godba, v kateri vas tokrat pozdravljava tehnik Andrej, ki skrbi za tehnično izvedbo oddaje, ter Dušan, ki sem pripravil nocojšno Idealno godbo. Idealno godbo, ki bo tokrat, upam, da koherentna v svojem zvoku, malo manj eklektična. Idealna godba, ki bo groovy. V rednem programu se bomo namreč gibali skor povsem v džezu z močnimi primesmi funka, nekaj bo relativno nove, več pa seveda starejše glasbe, pretežno bo stara muzika iz poznih in srednjih 70-ih let prejšnjega stoletja, malo pa bomo na koncu zaplavali tudi v avantgardo in kubansko glasbo. Zavrtijo pa se v oddaji Idealna godba nocoj Dizzy Gillespie in Lalo Schifrin v edinstvenem zanju nenavadnem sodelovanju pri plošči Freeride iz leta 1977. Potem prisluhnemo kratki plošči Nuclear War, ki jo je londonski kolektiv Heliocentrics v svet spravil aprila letos. Na to bodo z nami medeski Martin & Wood s tretjim delom njihovega triptiha Radio Larians iz leta 2009. V sredini oddaje bomo poslušali dve plošči, pri katerih je sodeloval Chico Freeman, najprej Peaceful Heart, Gentle Spirit iz leta 1980, pod katero je podpisan svojim bendom, ter potem še v kombinaciji, ki jo je vodil Cecil McBee na plošči McBeevega seksteta z naslovom Compassion iz leta 1979, se je torej znašel tudi Chico Freeman. Pred idealnim albumom pa bomo za 20 minut zdrsnili v meditacijo Roba Mazureka s ponovne izdaje njegove plošče Alternate Moon Cycles, izvirno izdane leta 2014, na novo pa lani. V idealnem albumu pa se nocoj odvrti ena od samonaslovljenih plošč kubanskega kolektiva Grupo de Experimentación Sonora del Icaic. In sicer plošča, izdana leta 1974 pri založbi Areito. Kot napovedano, pa bo prvi glasbeni prispevek v nocojšnji idealni godbi sodelovanje Dizzyja Gillespieja in Lala Schifrina, en največjih džezovskih trobentačev vseh časov, je enega največjih skladateljev filmske glasbe v zgodnjih 60-ih iz njegove rodne Argentine pripeljal v ZDA. Nekaj let je bil Schifrin pianist v Dizzyjevem kvintetu, potem pa se je odpravil v Hollywood in ostalo je stvar zgodovine. No, uvod v nocojšnji glasbeni izbor ne bo iz 60-ih, pač pa bo šlo za dve kompoziciji z plošče Freeride, ki je pri založbi Pablo izšla leta 1977. Na njej sta se Gillespie in Schifrin lotila džezovskega funka, ki je bil takrat v polnem zamahu in po mnenju založbe verjetno precej profitabilen. Založba Pablo je v tistem času nekako lovila džezovske velikane, ki so bili s kariero že v zatonu, in jim dala nekako novo priložnost. Kompozicijo je tudi tokrat prevzel Schifrin, nastala pa je torej plošča v konstelaciji 15 glasbenikov in z 8 skladbami, od katerih bomo v idealni godbi poslušali dve z naslovoma Incantation in pa Ozone Madness. Igrali pa so, oziroma bodo, trobenti Oscar Brashear in Jack Laubach, pozavna Lou McCreary, saksofoni in flaute James Horn, Ernest Watts in Jerome Richardson, kitare Ray Parker Jr., Lee Ritenour in Wawa Watson, bas kitara Wilton L. Felder, bobni Eddie Green, perkusije Paulinho da Costa, klavir Fender Rhodes, Sonny Burke in seveda trobenta Dizzy Gillespie, produkcija, aranžma, klavijature in kompozicija Lalo Schifrin.

Še naprej smo v idealni godbi Radija Študent. V naslednjih minutah pa bomo prisluhnili novi plošči zasedbe The Heliocentrics, ki jo v Londonu od leta 2005 vodi bobnar Malcolm Kato. Na plošči sodelujejo tudi legendarna člana Sun Ra Orchestra, saksofonista Marshall Allen in Noel Scott, ter vokalist Bilal, ki smo ga lahko slišali na letošnjem jazz festivalu Ljubljana. Tale kratka plošča je na vinilu izšla aprila letos, predstavlja pa prvi kos glasbe The Heliocentrics od leta 2023. Posnetki so nastali leta 2015, ko se je druščina zbrala za nastop v Londonu na nagradah Worldwide in našli so čas za studijsko seanso, ki je zelo očitno daljša, a na ploščku so pristale zgolj 4 kompozicije, vse pa prežema duh Sun Raja. Gre za 4 kompozicije, ki so svoj čas pristale tudi na raznih Sun Rajevih izdelkih. Pri Nuclear War pa gre za odlično mešanico mlajših in starejših glasbenikov, različnih džezovskih primesi, od jazz funka do spiritualnega džeza. Edini očitek je verjetno dejstvo, da so posnetki prekratki in da večina same seanse ostaja ušesom skrita. The Heliocentrics, Marshall Allen, Noel Scott s saksofonoma in Bilal z vokalom in skladbami, Nuclear War, Angels and Demons at Play in pa Astro Black sledijo v idealni godbi na Radiu Študent.

Še naprej ste v družbi Radija študent in oddaje Idealna godba. Ostajamo v tem tisočletju, poslušamo pa zasedbo Medeski, Martin and Wood. Danes pravzaprav že legendarni trio, ki v svoji glasbi že od zgodnih 90-ih let prejšnjega stoletja vselej inovativno spaja elemente džezovskega kanona, funkovskih prvin in džezovske avantgarde. John Medeski, Billy Martin in Chris Wood kot zasedba sicer diskografsko hibernirajo že od leta 2018, v Idealni godbi pa bomo poslušali tri kose z tretjega dela njihove trojne plošče Radio Larians – The Evolutionary Set, ki je pri njihovi založbi Indirecto izšla v letih 2008 in 2009. Sam triptih Radio Larians je bil v svojem konceptu poseben v tem, da je trio njegovo končno verzijo posnel šele po intenzivnem koncentriranju z materialom, ki je bil tekom večjih turnej izpiljen, izgneten in preizkušen in neobratno, kot je v glasbenem poslu, sicer v naravi. V spletnem arhivu Radija Študent lahko najdete imenitno oddajo DJ Graffiti o celotnem setu treh plošč Radio Larians, ki jo je septembra leta 2010 posnel naš sodelavec Tit Podobnik. V Idealni godbi pa torej sledijo Medeski, Martin and Wood s plošče Radio Larians 3. Kompozicije, ki jih bomo slišali, pa so naslovljene Kota, Wanton in pa Laid Back. Igrali bodo klaviature John Medeski, bobne in perkusije Billy Martin in bas kitaro Chris Wood.

Oddaja Idealna godba na valovih Radija Študent na 89,3 MHz se nadaljuje s Chickom Freemanom, saksofonistom, multi-instrumentalistom, ki se bo tokrat predstavil svojo ploščo Peaceful Heart, Gentle Spirit, ki je pri založbi Contemporary Records izšla leta 1980. Peaceful Heart, Gentle Spirit je del odličnega obdobja, ki ga je Freeman začel sredi 70-ih let prejšnjega stoletja, tako kot bandleader, kot tudi del seksteta Cecila McBee-ja, ki ga bomo slišali kasneje. V tem plodnem obdobju pa je Freeman raziskoval tako post-bop kot jazzovsko avantgardo, vokalni, spiritualni jazz, pa tudi vplive srednjeameriških in južnoameriških tradicij, za kar sta na plošči Peaceful Heart, Gentle Spirit poskrbela perkusionista Paulinho da Costa in Efrain Toro. Za nekaj milozvočja bo torej v naslednjih minutah poskrbel Chico Freeman, poslušali bomo dve kompoziciji, naslovno Peaceful Heart, Gentle Spirit in pa skladbo Nia's Song Dance. Igrali bodo flaute James Newton, klavir Kenny Kirkland, vibrafon Jay Hoggard, čelo John Koenig, kontrabas Buster Williams, bobne Billy Hart, perkusije Efrain Toro in še drugič nocoj Paulinho da Costa in saksofona, flaute in klarinet Chico Freeman.

Idealna godba je še naprej z vami na valovih Radia Študent. V njej posledi Cecil McBee, vseprisotni kontrabasist, ki je zadolžen za marsikatero od vaših najljubših džezovskih basovskih linij, ki pa je kot vodja snemal precej manj, kot pa sodeloval. Denimo s svojim sekstetom, ki ga bomo s ploščo Compassion slišali v prihodnjih minutah, je posnel pravzaprav zgolj dve plošči, obe sta išli pri nemški založbi Enja v letih 1978 in 1979. Mi bomo prisluhnili kot rečeno plošči Compassion, ki je bila posneta v kultnem newyorškem džezovskem klubu Sweet Basil leta 1977, izšla pa kot druga plošča njegovega seksteta leta 1979. Na treh posnetkih, ki so pristali na vinilki, se McBeeov sekstet gible v post-bopovski avantgardi, predvsem pa ploščo odlikuje odlična dramaturgija, slikoviti momenti, spremembe v tempu, v dinamiki skladb, nasprotja in groovi se vrstijo en za drugim in glasbeniki nas popeljejo na odlično avantgardno popotovanje. Slišali bomo skladbi Pepis Samba in pa Undercurrent, igrali pa bodo trobento Joe Gardner, saksofona Chico Freeman, klavir Dennis Moorman, bobne Steve McCall, perkusije Famudu Don Moye, kontrabas Cecil McBee, v idealni godbi Radio Študent.

Pred idealnim albumom v oddaji Idealna godba pa bo nastopil trenutek za kontemplacijo. Z nami bo Rob Mazurek, šikaški kornetist, ki ponavadi nastopa v širših zasedbah. Tokrat pa ga bomo poslušali v triju, ki ga tvori z Mattom Luxom na baskitari in Mikelom Patrickom Averyjem na klaviaturah na prav posebni plošči Alternate Moon Cycles, ki je izvirno izšla leta 2014, svojo ponovno izdajo pa z dodatno skladbo The Tree of Life, ki jo bomo poslušali, doživela ob lanski 11. obletnici delovanja založbe International Anthem. Seansa, na kateri so nastali posnetki, se je zgodila v zelo majhnem šikaškem baru Curio leta 2012, v Mazurekovi diskografiji pa izstopa po svoji mirnosti, počasnosti in komornosti, osredotočenosti na ambient, na skromnost z notami oziroma akordi, pa tudi po občasnih spontanih zvokih praskanja, škripanja in drugih zvokov prisotnih v tem majhnem prostoru. Plošča Alternate Moon Cycles je bila prva v katalogu danes priznane založbe International Anthem, svojo ponovno izdajo pa je, kot rečeno, doživela lani. Poslušamo torej Roba Mazureka s skladbo The Tree of Life, zasedba pa je sledeča, baskitara Matt Lux, klaviature Mikel Patrick Avery in kornet Rob Mazurek.

V sklepu oddaje Idealna godba na valovih Radio Študent kot vedno sledi idealni album, za katerega sem danes izbral eno od plošč številčnega, modularnega in fluidnega kubanskega kolektiva Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, ki je med letoma 1969 in 1977 ustvarjala v kubanski prestolnici pod okriljem Kubanskega inštituta za kinematografsko umetnost oziroma Icaic, predvsem z namenom ustvarjanja filmske glasbe za kubanske filme, pa tudi z namenom glasbenega eksperimentiranja in spajanja kubanskih glasbenih tradicij in posledičnega ustvarjanja zvoka Nove Kube. V nekaj letih zasedbe in njenega ustvarjanja je bilo posnetih 10 plošč, večina je išla pri kubanski državni založbi Areito, gre pa pri vseh, pa tudi pri plošči, ki jo bomo slišali, za inovativne pristope tako k moderni glasbeni produkciji, tudi tisti na drugi strani Floridskega preliva, pa vokalne tradicije otoka in Karibov nasploh, seveda pa so vmešanico vmešane tudi neštete sestavine afrokaribske glasbene zgodovine. Samo ploščo, ki jo bomo slišali in ki je šla leta 1974, bo odprla revolucionarna skladba Granma, posvečena 82. revolucionarjem Fidela Castra, ki so se z ladjo Granma po 10 dneh plovbe iz Mehike izkrcali na Playa de Coloradas 2. decembra leta 1956 in je posvečena revoluciji, Novi Kubi, njenim tradicijam, predvsem pa njenim ljudem in njeni glasbi, ter predstavlja res zanimiv izsek glasbe, ki je bila ustvarjena in posneta na samem otoku. Tako bomo v idealnem albumu prisluhnili 6 kompozicijam in jih posvetili kubanskemu ljudstvu, ki se še danes, 70 let kasneje, pogumno upira pritisku in pohlepu imperialističnih ZDA. Kompozicije, ki jih bomo slišali, so napisali Sergio Vitier, Emiliano Salvador, Silvio Rodriguez, Eduardo Ramos in Pablo Menendez. Žal pa ne vemo, kdo vse jih je izvajal. To bo tudi vse v tokratni idealni godbi. Z vami so bila Andrej, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in Dušan, ki sem tokratno idealno godbo pripravil in moderiral. Hvala za vašo družbo in prijeten konec, pa tudi začetek naslednjega tedna.

No, no, no!

0: klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govori jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player, ena aplikacija za vse.

0: Ereš hit!
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: Madonca, to je pa že preveč.
1: Preveč komplicirano.
0: A ne?

0: Dober dan, gospa, en tolar bi če lak.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.
3: Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
4: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo rep.

weiß, wo ich lass nicht sein. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan. Jaz nisem mesec, sem pa kar uspešen pešec, saj tako se zdi. Na

noćnu oči kraja svojih vlastnih san. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan. Sem kraja svojih vlastnih san. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Captain Christofferson. Buck Sergeant Newberry.